0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļa rietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus, un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļrietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus. Un rīta pusē var veidoties migla. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

Radio Skonto - lieliskas melodijas vienā laidā.

0: zini pareizos atslēgas vārdus.
1: Mans mīļākais rādījums ir Radio Skonto.
0: Tieši tā. Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
2: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
0: Vai 400 eiro naudas balvu.
2: Pareizi atslēgas vārdi.
0: Mans mīļākais rādījums. Radio Skonto. Galvena balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī Latvijā mākoņains laiks, brīžiem nokrišņi, ziemeļrietumu vējš jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra 3,8, piekrastē 8,11 grādi. Dienā vietām debesis skaidrosies, bet lokāli galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem neliels smidzinošs lietus. Un rīta pusē var veidoties smiglu. Gaisa temperatūra 9,13 grādi. Rīgā naktī pa laikam līs, veidosies migla, gaisa temperatūra 6,8, dienā bez nokrišņiem un 11 grādus silts.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: 6.00.
1: Trešdien. Nē, ceturtdien.
2: Ceturtdien.
1: 15. šodien. Jā.
2: Mums un, kolēģi vakar bija aizraušies ar zvanīšanu un nav nomainījuši kalendārā to
1: jā?
2: Datumu. Jā.
1: Tāpēc mēs paņemam īsto kalendāru. Tur rakstīts Eda, Hedviga un Helvijs. Labrītiņ.

0: cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
1: Mēnesis aptieka iesaka dermokosmētikas zīmola farmacēvis produktiem atlaides līdz 40%. Produkti visiem ādas tipiem kompleksā ikdienas kopšanai. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Vai tu jau gaidi zvanu?
5: Atbildi ir atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir radios konto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
4: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir radios konto.
6: No labrīt, 6:09 minūtes te radios konto.
7: Nu ko, dienas doma?
6: Labi, lai notiek dienas doma. Dienas doma ir, zini kāda? Reizēm mēs nevaram kaut kādus darbus izdarīt vai pieķerties, tikai tāpēc, ka mums pārāk daudz lēmumu jāpieņem ir. Jo ir tāda lieta kā lēmuma nogurums.
7: O, jā.
6: Lēmuma stress, lēmuma nogurums, un jau Covid laikā tā kā jau gāja grūti un visādas krīzes un viss mainās un nesaprot, ko darīt. Tad jā, īstenībā psihologi, psihoterapeiti ieteica nu, tādu lēmumu diētu. Un tas Skārlietas teiciens, par to es domāšu rīt, ir absolūti normāls un pat ieteicams situācijās.
7: Tad prokrastinātori devīzes teikt.
6: Jā, ne? Bet tieši lēmumu pieņemšanā. Un tev izrādās, ka būtu daudz vieglāk sākt kaut ko darīt, te nebūtu jāpieņem tik daudz lēmumu. Tātad tā nedarīšana saistīta ar to, ka tev pārāk daudz jālēmj. Nu, tie, kas mājās tā esēs, tie ļoti labi zina, ka nav grūtākais kaut ko nopirkt nostaisīt, grūtākais ir izdomāt vai izlemt, ko tu taisīsi. Jā. Un tā ir viena no lietām, kas nogurdina vienkārši no domām vien. Un tāpēc tev ir absolūtas tiesības par kaut ko šodien nedomāt, domāt rīt, vai uz vēl kādu brīdi atlikt. Vienīgais, kas ir svarīgi, ka tu pasaki tam cilvēkam. Nu, ja kāds ir atsūtījis e-pastu, tad aizsūt viņam ziņu. Par šo es padomāšu rīt. Vai šo es paskatīšos rīt un tad došu ziņu. Tā kā ir svarīgi, ka tu uzreiz noreaģē, lai tev no tādas sajūta, ka kaut kas nav izdarīts. Ar tā tu atbildi un saki, es izlēmu par to lemt rīt. Ļoti normāls lēmums. Tā kā sargi sevi un nepārslogo sevi ar lēmumu pieņemšanu. Tas ir smags darbs, tiešām.

Labrīt! 6:15 minūtes pagaidām. Astoņi grādi vidēji Latvijā šobrīd pagaidām.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grāmi 1,39 €. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1,69 €. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1,39 €. Aibe vienmēr par rokai.
2: Gintāro mēbeles svin savu 24. dzimšanas dienu. Svētku atlaides visu oktobri. Matračiem atlaide no 30 līdz 50%. Visiem recliner krēsliem atlaide 25%. Bet matracis Nova Sleep One 1,60 m tikai par 199 €. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas.
3: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 € vērtībā un laimē 1000 €. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
6: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
7: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
7: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
9: 6:21 minūte, laba rītiņ.
10: Laba rītiņ, kamēr mēs gulējām, portāli sarakstījuši ziņas, mums arī ziņas top un ap 6:30 tad pirmās būs radios konto ēterā, bet līdz tam mēs palūkosimies, kas ir tās aktualitātes, par kurām portāli ziņo.
9: Kristaps Porziņš izlaidīs NBA sezonas sākumu, tā latviešu zvaigzne komentē mīklaino situāciju. Es arī gaidu, kad beidzot atsāksies Kristapam sezonu, lai es arī varu sekot līdzi. Es gan vairs nezinu, kurā
10: kur jāsako līdzi.
9: Kurā komandā viņš tagad spēlē, jo kaut kādu laiku neesmu sakojis.
10: Tu raksturi
9: Delfi,
10: nu, tu redzi palasti tālāk, ne tikai virsrakstu, un tad jā. Tu, es domāju, tu uzzinās, kur ir jāskatās tālāk.
9: Jā, jā. Tad Ramoliņš iesaka, kā apturēt graudu tranzītu. Mums uz robežas nepieciešams sliežu remonts ir. Un tad nebūs tev tie Krievijas graudi.
10: Kas notiek Latvijā aptauja? Rāda starp valdības sastāvu versijām izteikta favorīta nav. Mazākuma valdībai niecīgs atbalsts. Tad Latvijas vēstnieks NATO saka, ka šobrīd nevienai alianses dalībvalstī tieši militāru draudu nav. Tāds atgādinājums visiem tiem, kuri pārsūt arī ziņas par to, ka reku, tur tāds apdraudējums un tāds apdraudējums, kādam ir izdevīgi to, ka mēs dzīvojam nemitīgās bailēs uz viens uz otru, skatāmies ar aizdomām un, un jā.
9: Nu, teroristi tāpēc arī dara to, ko viņi dara, lai sētu bailes. Tā kā, nu, neļausim viņiem, ka viņiem izdodas. Tāds tā doma. Mēram, turklāt, visi objektīvi fakti liecina, ka Krievijai vienkārši nav nekādu resursu, lai vēl ar kādu karotu, kamēr Ukrainā tā karo. Tas ir parastais skaidrojums, kāpēc tad mēs esam drošībā. Tad vēl turpat Bulgārijā aizdedzināta Starlink antenas. Rita Tallinā norāda uz Krievijas vājumu, arī par to Delfi.
10: Un Jauns LV arī ir Kristaps Porziņš, bet viņa tēvs pieminēts. Kristaps Porziņš tēvs nopirks Liepājā īpašumu par 400 tūkstošiem eiro. Šis raksts pašā sākumā Jauns LV. Latvijā plāno izmaiņas pensiju otrajā līmenī, kādas jaunas iespējas būs iedzīvotājiem. Un vēl vai partneris tevi krāpja, signāli, kurus nevajadzētu ignorēt.
9: Zini, kas bieži vien tiek minēts kā viens no veidiem, kā atklāt to krāpšanu. Jaunās elektroniskās ierīces, kas svāri zobu virsta, kurām ir lietotnes mobilajā telefonā. No. Un visi ģimeni saslēgt pie tām lietotnēm, un tu var redzēt, kurā brīdī, kurš ir uzkāpis svariem un cik svar.
10: Bet kam ir jānotiek, lai tu svešā mājā kāds uz svariem? Iet uz svērties, es atvainojos.
9: 6.24 minūtes, labrīti. Es teicu, ka svari nekad nepie kā laba nenovedīja.
10: Sarakstā nebija minēta.
9: Nē, tas ir citā stāstā, bet šoreiz bija stāsts tur par zobu virzīt un tamlīdzīgi. Bet arī elektroniskie spoguļi parādās, kas ziņo, kā tu izskaties.

6:27 minūtes. Labrīt, miņiem. Tālruņa numurs 27-22-88-55. Labrīt, Kristīne. Labrīt, Mārtiņ. Jā, labrīt. Es tev pēc brīža, Mārtiņ, atbildēšu par to, vai atstāt degvielu moci pa ziemu.

0: Pri mikrofonu Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Vienlaikus augustā 2. Mēnesi pēc kārtas Latvijā tika reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien un rīt Beļģijas galvaspilsētā Briselē piedalīsies Eiropadomes sanāksmē. Kulbergs Briselē kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārunās nākamo daudzgadu budžetu, Eiropas aizsardzību un drošību, atbalstu Ukrainai un citus jautājumus. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē šodien no 10:00 notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācību laikā Inčukalna pazemes gāzes krātuves centrālās teritorijas apkārtnē iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Pie objekta būs redzami operatīvie transportlīdzekļi, savukārt avārijas imitācijai izmantos dūmus, skaņas signāls un citus mācību līdzekļus. Lai īpaši godinātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, kopš 2021. Gada 15. Oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Šīs datums ir izvēlēts, jo 1998. Gada 15. Oktobrī Satversmes 4. Pantā tika nostiprināta valsts valodas konstitucionālā vērtība. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. No šodienas Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h, izņemot vidzemes šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km/h. Par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Šodien sāksies Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kurā pirmizrāde piedzīvos vairākas Latvijas filmas. Vēl šodien atzīmē starptautisko Baltās pieķa dienu, kas ik gadu notiek 15. Oktobrī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgo un vairedzīgo cilvēku vajadzībām. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, šogad pievēršoties kāzu tradīcijām.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: 6:34 minūtes bez 26 minūtēm 7 no rīta 4. 15. Oktobrs. Edai, Hedvigai un Helvijam vārdien, bet ārā mums ir mēram kādi 7 līdz 9, dažvēt 11
3: jauks, grādi. Tāds jauks un silts rudens, brīžiem gaidām neliela smidzināšana un saglabāsies lēns vējš, no rīta migla, gaisa temperatūra pa dienu plus 10 plus 14, Rīgā plus 10 plus 11.
2: Un vēsākā daļa ir Dagdā un Krāslavā, tur 5 grādi apmēram. Bet tas ir tāds izņēmums.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
5: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā vakances.
8: Nu, labrīt, 6.42 minūtes, te rīta vādus un tu. Un
9: svarīgs tas, jautājums.
8: Kristīna uzrakstīja no paša rīta. Vakar, braucot darbu, klausījos jūs diskusiju par seniem latviešu vārdiem. Rīti jautāja, vai mūsdienās vēl varētu sastapt kādu mazo valdi. Man ir priecīga ziņa.
9: Oh.
8: Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā 8. Klasē mācās valdes. Es viņam pastāstīju par šo sarunu radio, viņš bija ļoti priecīgs. Tā kā sveicienis visiem valdiem.
9: Sveicieni un mazajiem
8: Jāņiem, Jurijiem.
9: Kā tu biji maziņ, kā tev sauca valdītis?
8: Es neatceros.
9: Valdiņš?
8: Es neatceros.
9: Neatceries?
8: Mans krustāvs valdis man sauc par Valdiņu, ja es pareizi atceros.
9: Mm.
8: Kaut kā tā.
9: Mm.
8: Varbūt, ka es nepareizi atceros, jo es jau nu, ļoti sen tas bija ritiņš.
9: Šodien vārdien Edām, Hedvigām un Helvijiem, un tad es atceros manu dēlu. Viņš sauc Edvards, un viņš bija maziņš, tad viņš... Nu, grūti viņam bija to vārdu izrunāt, tad viņš teica, ka viņš sauc Eda.
8: Un miers.
9: Eda un miers. Tā kā Eda šodien vārdiem.
8: Un šodien arī ir valsts valodas diena, tā kā pieskat savu valodu. Jā.
10: Radio Skondo.
8: Labrīt, un sveiciens no pilsētas, kurā piedzimst vējš. Nu, gandrīz no Grobiņas, es teiktu.

0: 6:28 minūtes, te radios konto, Rīta, Valdis un tu.
1: Kā tad mums gāja? Vakar bija pirmā mūsu atslēgsvārdu spēles diena, zvanīšanas diena. Visiem, gandrīz visiem, kuriem mēs piezvanījām, bija skaidrs, kāpēc mēs zvanām, visi zina par spēli. Pagaidām mums nav vēl neviena finālista, visas vietas finālā brīvas ir. Cik mums kolēģi veica zvanus?
0: Viņi ir veikuši 67 zvanus, no kuriem 11 bija reāli cilvēki. Tad iedomājies, tev jāveic 67 zvani, kur pretī ir nēsoši numuri, ja nākošie zvani slēgti, tur un tā tālāk un tā tālāk. No 67 zvaniem 11 bija reāli dzīvi cilvēki. Neviens neizmantoja savu iespēju tikt pie jauna auto. Saņemās, ieslēdzam telefonu zvanu, atbildam uz visiem zvaniem ar vārdiem mans mīļākais radio ir radios konto. Ja nebūs radios konto, kas zvani, tāpat būs jautri.
1: Būs jautri, jā, tas gan. Redz, mēs nevaram piedalīties, nedz mūsu ģimenes locekļi.
0: Jā, bijušie var piedalīties ģimenes locekļi.
1: Tad domā, ej tu pēc tam paskaidro, pēc kā tas izskatītos. Tā kā labāk arī tos bijušos nesazvanīt.
0: Nē, protams, labāk arī nesazvanīt, jo var gadīties tikpat pēc nejaušības principu sazvanīt arī kādu radio kolēģi mierīgi.
1: Arī, jā.
0: Tā gan mums nav gadījies tā. Bet ja tev ir Latvijā reģistrēts numurs, kas sāks ar plus 371, nu vai 00371, tad ir variants.

Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Vienlaikus augustā 2. Mēnesi pēc kārtas Latvijā tika reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. Septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šodien un rīt Beļģijas galvaspilsētā Briselē piedalīsies Eiropadomes sanāksmē. Kulbergs Briselē kopā ar Eiropas Savienības līderiem pārunās nākamo daudzgadu budžetu, Eiropas aizsardzību un drošību, atbalstu Ukrainai un citus jautājumus. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē šodien no 10:00 notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācību laikā Inčukalna pazemes gāzes krātuves centrālās teritorijas apkārtnē iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Pie objekta būs redzami operatīvie transportlīdzekļi, savukārt avārijas imitācijai izmantos dūmus, skaņas signāls un citus mācību līdzekļus. Lai īpaši godinātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, kopš 2021. Gada 15. Oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Šīs datums ir izvēlēts, jo 1998. Gada 15. Oktobrī Satversmes 4. Pantā tika nostiprināta valsts valodas konstitucionālā vērtība. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. No šodienas Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h, izņemot Vidzemes šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km/h. Par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Šodien sāksies Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kurā pirmizrāde piedzīvos vairākas Latvijas filmas. Vēl šodien atzīmē starptautisko Baltās pieķa dienu, kas ik gadu notiek 15. Oktobrī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību neredzīgo un vairedzīgo cilvēku vajadzībām. Un vēl no šodienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, šogad pievēršoties kāzu tradīcijām.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
5: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
6: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, 2 ruļi, 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite, 3 veidi, 4,5 litri, 7,49 €. Rimi!
7: Minūtes 7:07.
8: Ceturtdien šodien 15. oktobrs – Eda, Hedviga un Helvijas svinvārda diena.
7: Nu, un šodien arī valsts valodas diena, tā kā pieskatām valodu lūdzu. Rita, Vādis un tu. Labrīt.

Nu tad mosties un dziedi. Ir 7:03 minūtes. Tāda nemaz studijā. 27:28:55. Jāni, ja tu ierakstīsi savā telefonā automātisku atbildētāju ar atslēgas vārdiem, mans mīļākais radio ir radios konto. Tas neskaitās, jo jāatbild ir dzīvam cilvēkam. Sweat.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.

0: Kredītu pārdomātam solim līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, ASLR lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: 7:09.
5: 15. oktobris ir šodien noplēšamā kalendāra lapiņā rakstīta Valsts valodas diena. Bet es palūkojos kalendārā, kur ir dažādas neparastās svinamās dienas minētas, un te ir gan roku mazgāšanas diena, pasaules, vispasaules roku mazgāšanas diena, starp citu tādās publiskās labierīcībās, kur sieviešu tualetēs vienmēr ir rindas garas. Es kadreiz pavēroju, un tu iedomājies, nu, kaut kādu, nezinu, man liekas, puse no dāmām nemazgā rokas pēc tualetes.
4: Vispār, jā.
5: Jā, un tas man liekas tā ļoti dīvaini, bet, nezinu, nu, kadreiz gribēju pajautāt,
4: tāpēc, ka ritiņi droši vien, ka negrib nomazgāt krēmu nost.
5: Nu, es
4: vai bojāt manikīru.
5: Es atvainoju, nu, labi, tas tā. Tātad roku mazgāšanas diena, sēņu diena šodien esot, konfliktu risināšanas diena un iepazīsti savu klientu diena.
4: Klausies, izklausās, ka šodien ir valodas higiēnas, roku higiēnas un emocionālās higiēnas diena.
5: Jā. Un iepazīst savu klientu dienu.
4: Mm-hmm. Attiecību higiēnas diena. Jā, nu sarunājuši, to te var svinēt.
5: Jā, un par tādiem vēsturiskiem notikumiem runājot, kur 1991. Gads augstākā padoma pieņem lēmumu par Latvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem. Un tiek noteikts, ka pie Latvijas pilsoņu kopuma pieder personas, kas bija Latvijas Republikas pilsoņi uz 1940. Gada 17. Jūniju un viņu pēcnācēji, un kas lēmumu pieņemšanas brīdī dzīvo Latvijā un piereģistrēsies līdz 92. Gada 1. Jūlijam. Nu, tāds, jā, 1. Gads. 1915. Gads Pirmā pasaules kara laikā cīņā ar Vāciju pirmos trīs kritušos latviešu strēlniekus pārved uz Rīgu un apglabā meža kapos, vietā, kur vēlāk tiek izveidot Rīgas brāļu kapi, un šīs bēres kļuva par iemeslu un neredzētām tautas manifestācijām. Tas ir 1915. Gada 15. Oktobris. 1902. Gads Rīgā atklāja jauno tirgu, kas tagad pazīstams ar nosaukumu Vidzemes tirgus. Izskatās, ka tas Vidzemes tirgus atkal tur sāk drusku sarosīties, tur kaut kas notiek. Un 1990. Gads toreiz Padomju Savienības līderim Mihailam Gorbačovam tiek piešķirta Nobela miera prēmija par viņu centieniem mazināt augstā kara saspīlējumu un īstenot reformas pēc.
4: Kurā gadā?
5: Tas bija 1990. Gads. Un viens ļoti interesants fakts par dienu sporta vēsturē. 1981. Gadā amerikāņu profesionālais karsējs George Hendersons Kalifornijas štatā pamudina uz pirmo skatītāju veidoto vilni tribīnēs.
4: Neskapēc to sauc par meksikāņu vilni.
5: Jā, 81. Gads.
4: 7:12. Tas par dienu vēsturē.

0: par šodienu vēsturē 77 gadi šodien paliek iedziedotāju dziesmu autoram.
1: Šobrīd ārā ir kādi 5 līdz 8 grādi. Bet Jurkalnē kādi 11. Labrīt!

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
2: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight, 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
6: Nu, labrīt, 7:23 minūtes.
7: Nevienu īpašo sveicienu mēs no rīta pieņemam visiem pārējiem. Sveiciens @radioskonto.lv, tā e-pasta adrese, uz kuru rakstīt, bet mums rakstīja Gatis. Un Gatis raksta, ka vēlas apsveikt audžu meitu dzimšanas dienā. Oh. Viņai paliek 15 gadi, viņu sauc Una. Sveicienu no mammas un Gata.
6: Man viena ļoti skaista dziesma. Varbūt vieta nav konkrētā, nu pareizā, ja? bet dziesma vienalga skaista. Ir īpaši šobrīd, šajā tumšajā brīdī ļoti, ļoti noderīga. 7:24 minūtes, pie reizes mēs arī svinam valsts valodas dienu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt Beļģijas galvaspilsētā Briselē piedalīsies Eiropadomes sanāksmē. Premjeris iepriekš izcēlis, ka šajā sanāksmē uzmanība tiks pievērsta vairākiem svarīgiem jautājumiem. Tajā skaitā tiks pārnāts jautājums par iespējām aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. Bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt piedalīsies igadējā Arajološas grupas neformālajā sanāksmē, kas norisināsies Brdo pie Kraņa, Slovenijā. Līderi apspriedīs Eiropas Savienības strateģiskās prioritātes, drošības stiprināšanu un konkurētspējas veicināšanu. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu mieras sarunas ar Krieviju. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times. Eiropas delegāti kategoriski noraidījuši šo plānu. Rumānija izmeklē iespējamu jaunu drona uzbrukumu tankuģi Melnās jūras piekrastē. Iespējami Krievijas droni kopš pagājušās nedēļas ir devuši triecienus vairākiem kuģiem Rumānijas un Bulgārijas piekrastē, karam Ukrainā turpinot izplatīties Melnajā jūrā. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar notika vardarbīgi protesti pret valdību, kuru gaitā vairākām valdības iestāžu ēkām tika nodarīti postījumi un vismaz viena tika aizdedzināta. Demonstranti pieprasīja labākus studiju apstākļus universitātēs un premjerministra Edi Ramas atkāpšanos. Šodien Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas. No pulksten 4 pēcpusdienā līdz 8 vakarā krīžu un konsultāciju centrus Skalbes piedāvās profesionālu juristu palīdzību, pateicoties ziedotāju atbalstam. Atbalsta tālrunis 116006 pieejams katru dienu no pulksten 12 līdz 22. Latvijā šodien atzīmē valsts valodas dienu. Kā katru gadu Latviešu valodas aģentūra piedāvā vairākus valsts valodas dienas pasākumus, mudinot atzīmēt valsts valodas dienu mājās, izglītības iestādēs un darba vietās. Ar plašo programmas piedāvājumu var iepazīties tīmekļa vietnē valoda.lv.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Paldies, Dobrīd. Oskaram! Nu? Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Dienā atmosfēras spiediens paaugstināsies un vietām debesis skaidrosies, kaut arī lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos brīžiem gaidām neliela smidzināšana un lietus. Saglabāsies lēns vējš no rīta migla, gaisa temperatūra plus 10, plus 14 grādu.
3: Šobrīd ir plus 4, plus 6, dažviet ar Dagdu un Krāslavu, Daugavpilī 7. Citur Latvijā vidējā gaisa temperatūra ir pagaidām 8 līdz 9 grādi un siltākā daļa ir Nīcā, tur 10 un 11 Jūrkalniem pagaidām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Zinām, Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domazīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
2: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
5: Ventspils pašvaldība politiski represētajām personām, kuru dzīves vieta deklarēta Ventspilī, nodrošina neierobežotus bezmaksas braucienus pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos no numur 1 līdz numur 23 Ventspils administratīvās teritorijas robežās. Lai saņemtu atvieglojumu, jāiesniedz iesniegums Ventspils sociālajā dienestā. Braukšanas karti izsniedz Ventspils autoosts kasē un brauciena laikā tā jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Tāpat Ventspilī senioriem un personām ar invaliditāti pieejams pakalpojums drošības poga, kas nodrošina palīdzības saņemšanas iespēju visu diennakti. Ierīce ir aproces vai kulona veidā un nospiežot pogu iespējams sazināties ar operatoru, kurš nepieciešamības gadījumā organizē palīdzību. Pakalpojums palīdz cilvēkiem ilgāk un drošāk dzīvot savās mājās. Lai uzzinātu par pakalpojumu saņemšanu, iedzīvotāji aicināti vērsties Ventspils sociālajā dienestā.
4: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
7: 7:43 minūtes bez 17 minūtēm 8 no rīta. Es vakar biju personāla vadīšanas konferencē ritiņ. Ļoti daudz interesantu cilvēku runā gan par tehnoloģijām, gan par dažādām attiecībām ar mākslīgo intelektu. Nu, piemēram, ir uzņēmumi, kuros ir normāli, ka ja vadītājs nespēja turēt slodzi, viņam ir pieejami mākslīgā intelekta rīki, ar ko parunāties. Bet tie ir īpaši atlasīti un nav kurš katrs. Jo, piemēram, ir tādi drošāki, kuros tu drīksti atklāties un ir tādi nedroši, kur tu nezin, kur dati nonāk. Nu, piemēram, skaidrītais kontiņai mums nevajadzētu stāstīt nu, tādas svarīgākās lietas. Nevajadzētu likt tur iekšā kaut kādus klientu datus vai mūsu pašu datus, jo tu nevar zināt, kur, ar ko pēc tam tā skaidrītais kontiņa tur nu, pļāpā. Bet bija tāds čalis Josh Stintons. Jā. Ko viņš dara? Viņš nodarbojas ar dažādām ekstrēmām lietām, lai vāktu naudu bērnu vajadzībām. Nu, viss sākās ar kādu nometni Austrālijā pirms gadiem 11, laikam, pirms gadiem 11, kur viņš draugam palīdzēja nometnē, kas saucās sēru nometni. Vai sērošanas nometne. Un tur nonāk bērni, kur ir nu, nonākuši kaut kādā situācijā, kurā viņiem ir sēris. Nu, piemēram, viņš teica, ka viņi tur uzaicināja būt par mentoru, nu, palīdzēt tiem bērniem, iedrošināt viņus, jo viņš, piemēram, Itālijā nodarbojās ar brīvprātīgo iedrošināšanu. Iedomājies, viņam ir 1000 brīvprātīgi, jau viņam jāparūpējas, lai viņi visi jūtas tā, kā viņi ir olimpiāde. Nu, lūk, bet pirms 17 gadiem viņš draugiem Austrālijā palīdzēja šādā sēru nometnē un satika, 9-gadīgi, nē, nu, 7-gadīgi čali, Lukas vārdā, Lukas. Un viņš tagad satiekas ar to Lukas un saka, labdien, man sauc Džoš, un kā tevi, nu, Lukas. Un, un kas tev atgadījies, Luka? Nu, Lukam pirms vairākiem mēnešiem nomir brālis pašnāvība. Nu, iedomājies, tevi pēc tam ar to jādzīvo ir. Un trakākais tas, ka pašam Lukam atklāja asinsvēdzi, leikēmiju. Un tad ir šāds čalis, 7 gadi viņam ir, un viņš nonāca šādā nometnē. Un, Džoš viņam jautā, nu, kā tu tiec galā? Kā tu var būt tik stiprs? Viņš saka, es neesmu visu laiku stiprs. Es laiku pa laikam to spēku aizņemos. Es laiku pa laikam aizņemos to spēku, nu, piemēram, no brāļa. No brāļa, kur vairs nav. Mm. Un tajā brīdī Džošs, kas tur bija kā mentors, teica, zini, ko Lūk, sarunāsim. Tu būsi mans mentors. Es no tevis mācīšos, kā būt stipram un kā tikt ar to galā. Lūkam šobrīd ir apmēram 19 gadu. Un Džošs ar Lūku laiku pa laikam parunājas. Un arī vakar mēs Lūkam nosūtījām sveicienu no personāla vadīšanas konferences. Visu tur aplaudējām, pamājām un pateicām paldies par to, ka viņš ir tik izcils mentors jau no 7 gadu vecuma. Nu, Lūk, tā kā tas atgādinājums ir pat tad, ja tev pašam pietrūkstā spēka, vienmēr ir kāds, no kura tu to uz to vajadzīgo brīdi var aizņemties. Tāda tā mācība vakar. 7.46.

0: 7:50 minūtes man bija vakar sajūta, ka es pat pabijusi tajā tavā konferencē, Valdis, cik laika palaikam man atsūt kaut kādas tur prezentācijas, tur bildi, tur kaut kādas tādas atziņa, tāda atziņa, tāda atziņa.
1: Galvenā atziņa, ka cilvēkiem bieži vien trūkst atbildes uz jautājumu, kāpēc es daru to darbu, ko es daru. Nu, kāds no manis labums ir?
0: Labums, jā, un tad, kad tev ir tā atbilde uz to, kāpēc, tad arī... Tu mierīgi sadzīvo ar to, ka varbūt ir saspringtāki periodi darbā, vai drusku vairāk varbūt laika jāvēlta ir kaut kādiem darbiem, jo tev ir atbilde uz jautājumu, kāpēc, kas, ir tās, kas ir tā jēga. Jā, nu. Un tai noteikti nav jābūt kaut kādai mega, mega ļoti lielai, ja? Nu, tādai, ka tur, nezinu, tur pasauli maina vai dzīve maina, tie ir tas brīžiem ir kaut kādas mazas darbības. Kas padara varbūt kādam cilvēkam dienu labāku vai atvieglo kaut kādas viņa lietas.
1: Kas man patika, vien tāda saruna, Olga Dzene stāstīja, kā mainās līderība. Nu, tātad, kā mainās vadītāji mūsdienās. Ja kādreiz tev bija jābūt lielākiem ekspertam, kas visu zina, nu, tagad pajautā skaitītais kontiņai, tev nav jāzina. Tev ir jāsaprot, jāspēj spriest, analizēt, saskatīt kopainu. Ja tu kādreiz biji gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, īstenībā tu vari kopā ar komandu tagad domāt, kādas ir atbildes tiem jautājumiem, jo tu neesi gudrākais čalis istabā. Jo, ja tu esi gudrākais čalis istabā, tad ar personālu atlasti nav kaut kas kārtībā. Ja? Jo, faktiski, katrs dara savu darbu un ir gudrākais savā jomā.
0: Tad tev jāpieņem darbā cilvēki, kas par tevi ir gudrāki.
1: Konkrētā spējīgā. Jomā, jā.
0: Jā. Mm-hmm.
1: Bet tavs uzdevums ir to visu turēt kopā. Un arī redzēt kopainu. Ja kādreiz tu kontrolēji un mikromenedžēji, nu tā kā visu pats darīji, nu nedod katru vēstuli pārbaudīju, vai tā ir pareizi uzrakstīta, tad galvenais radīt skaidrību, kādi ir noteikumi, kādas ir mūsu vērtības, kas mūsu uzņēmumā skaitās labi, kas slikti, un tad uzticēties darbiniekiem, lai tad viņi pēc šī principa arī strādā. Nu un tad tu pēc tam... Viena lieta, ka mūsdien priekšniekam jābūt pārliecinātam par savu taisnību, jo citādi cilvēki viņam neusticās. Nu, īstenībā tev ir tiesības atzīt nezināšanu, jo tikai gudrs cilvēks spēj pateikt, ka viņš kaut ko nezina. Muļķis vienmēr visu zina, nu tāpēc cerams, ka tavs priekšnieks nav tāds, kas visu zina, jo tad īpaši gudrs viņš nav. Un nu, vēl tur bija jautājums, vai priekšnieks, piemēram, darbā drīkst strādāt. Nu tā kā... Un izrādījās, ka jā, drīkst, bet tad viņš tiek uzskatīts par nu, cilvēcīgu. Bet vairs ne par tik lielu ekspertu vai profesionāli. Tātad, jā, priekšnieks raudot parāda, ka viņš ir cilvēcīgs, bet nu, uz viņu skatās bišķi, kā lai to saka, ar lielākām aizdomām, kā uz profesionāli.
0: Tomēr viņam ir jāraud kaut kur neredz, jā?
1: Jā. Mm-hmm. Un kas ir interesanti, ka vīriešiem raudāšana darbā piedod labāk nekā sievietēm. Jo par sievietēm uzreiz tiek izdarīt kaut kādu tālajošu secinājumu. Jā, nu redz.
0: Isēriķi, jā, tur vēl visādi.
1: Jā, jā. Bez 7:08.
0: Tādi dubultie standarti mums.
1: Tādi ir, jā.
0: Sveiciens visiem vadītājiem un vadītājām.
1: Un personāla vadītājiem.
0: Visiem, tie, talantu kuriem kādreiz ir jāaiziet kaut kur stūrītī paraudāt.
1: Es arī to daļu došos uz HR nedēļas otro dienu, tad redzēs, ko parīt pastāstīt.

0: Turpmākajās minūtēs pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien un rīt Beļģijas galvaspilsētā Briselē piedalīsies Eiropadomes sanāksmē. Premjeris iepriekš izteils, ka šajā sanāksmē uzmanība tiks pievērsta vairākiem svarīgiem jautājumiem. Tajā skaitā tiks pārnāts jautājums par iespējām aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienību. Bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien un rīt piedalīsies igadējā Arajološas grupas neformālajā sanāksmē, kas norisināsies Brdo pie Kraņas Slovenijā. Līderi apspriedīs Eiropas Savienības strateģiskās prioritātes, drošības stiprināšanu un konkurētspējas veicināšanu. ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu Krievijas suverēno aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē esošai struktūrai, lai atsāktu miera sarunas ar Krieviju. Par to vēsta Britu laikraksts Financial Times. Eiropas delegāti kategoriski noraidījuši šo plānu. Rumānija izmeklē iespējamu jaunu drona uzbrukumu tankuģi Melnās jūras piekrastē. Iespējami Krievijas droni kopš pagājušās nedēļas ir devuši triecienus vairākiem kuģiem Rumānijas un Bulgārijas piekrastē, karam Ukrainā turpinot izplatīties Melnajā jūrā. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar notika vardarbīgi protesti pret valdību, kuru gaitā vairākām valdības iestāžu ēkām tika nodarīti postījumi un vismaz viena tika aizdedzināta. Demonstranti pieprasīja labākus studiju apstākļus universitātēs un premjerministra Edi Ramas atkāpšanos. Šodien Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas. No pulksten 4 pēcpusdienā līdz 8 vakarā krīžu un konsultāciju centrus Skalbes piedāvās profesionālu juristu palīdzību, pateicoties ziedotāju atbalstam. Atbalsta tālrunis 116006 pieejams katru dienu no pulksten 12 līdz 22. Latvijā šodien atzīmē valsts valodas dienu, kā katru gadu Latviešu valodas aģentūra piedāvā vairākus valsts valodas dienas pasākumus, mudinot atzīmēt valsts valodas dienu mājās, izglītības iestādēs un darba vietās. Ar plašo programmas piedāvājumu var iepazīties tīmekļa vietnē valoda.lv.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu, eiro 79.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
9: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem. Tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
10: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Astoņi un četras minūtes, ceturtdiena, 15. oktobrs, labrīt!
2: Labrīt, labrīt, Eda, Hedviga un Helvi, labrīt, šīs dienas jubilāri, te radios kontors studijā Rita un tagad Kārlis.
1: Labrīt, Rita! Ja nu kas gadās zvana? 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

Enrique ar Tired of Being Sorry. Esmu nogurs, atvainoties. 8:08 minūtes, tavs radio skonto. Labs rīts visiem, kas modušies. Šodien ir un būs 4. diena, 15. oktobrs.

0: leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
1: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
2: Loterijas atļauja 9130.
3: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
4: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
5: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Skandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31,499 eiro. Nāc uz Skandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 2.

0: 29,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 8:14 minūtes. Labrīt.
3: Labrīt, labrīt. Šī jau ir Kārļa balss. Kārļa, tu vakar bija pirmais mūsu atslēgas vārdu spēles zvanītājs. Kā tev vakar gāja?
2: Pirmais zvans, kā vienmēr bija. Kā tur bija šis... Abonements
3: nav pieņem, neeksistē.
2: Nomos eksistē, bet abonements tam nav.
3: Tātad tā varbūt varētu būt, piemēram, nepieslēgta priekšapmaksas karte, kas gaida vēl kaut kur veikalu plauktā.
2: Varētu būt, ka nav pat priekšapmaksas karte vēl izgatavota, bet operators ir paņēmis numuru un atbild viņa apakšstacija. Bet pēc tam jau bija labi. Juris vīlās sevi, viņš zināja visu. Es teicu, lai pasaka sievai, ka viņam zvanīja. Cerams, nedabūja pannu pa galvu. Tad ir bijuši arī tādi gadījumi. Ko vēl izstāstīt?
3: Un, nu jā, un cik kopā zvani tika veikti?
2: Vakardienas gaitā 68 zvani, bet nu jāņem vērā, ka daudz no tiem bija pa tukšo. Sazvanīja tik 11 reāli cilvēki.
3: Un tad ar 11 cilvēkiem jūs aprunājāties?
2: Jā, aprunājāmies. No. Kailitē gāja, es nedzirdēju piezņots ar citām lietām, bet viņa ir droši vien labi gāja. Mm-hmm. Bet vairāk piezvanīja reiži nekā es. Tā kā viss būs kārtīgumā. Atceries, cik mēs reizes vidēji piezvanām?
3: Man šķiet, dienā ir kaut kādi 10 zvani, ne?
2: Dienā?
3: Nu, tāda, ar kuriem mēs aprunājāmies.
2: Desmit obligāti, mm-hmm. bet varbūt arī vairāk. Bet es domāju par tiem numuriem, uz kuriem mēs zinām. Visas spēles laikā 1000 mēs zvanu izdarām. Tas ir 1000 reizes pacelt klausulu, 1000 reizes ievadīt 8-zīmju numuru, 1000 reizes saglabāt datnē ar ierakstīto failu vēsturē, un 1000 reizes atzīmēt tabulā, ka uz šo numuru mēs zvanījām, vairāk šogad nezvanīsim. 1000 reizes katru rudeni. Trietā vai kā nu kuro reizi četritā. 8:16 minūtes, tavs radies kontrola. Labrīt!

8:19 minūtes. Tavs radios konto par gaidāmo laiku Latvijā būs mākoņains laiks valsts austrumos, brīžiem skaidrosies, citvietām nelielas lietas. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, rīta pusē arī Rīgā iespējams lietas. Gaisa temperatūra būs ap plus 11 grādiem. 8:19 minūtes. Tavs radios konto. Labrīt!

0: 8:23 minūtes. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radio Skonto sadarbībā ar Ortomol Vital piedāvā konkursu Noguruma tests. Cik noguris tu esi?
0: Piedāvājam konkursu un piedāvājam arī balvu Ortomol Vital lielā zilā kasta vēl vien. Vakar jau vien bija šodien. Pilna ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai veselam mēnesim.
7: Iedomājies viena kafija no rīta, otra, lai turpinātu dienu, un tad varbūt arī trešā, lai tiktu līdz vakaram. Kafija ir kā tāda pātaka zirgam, tā liek saņemties, tērēt izsīkušās enerģijas rezerves, bet zirgam vajag arī auzis. Un Ortomol Vital nodrošina šo bioķīmisku pamatotu uzturvielu kompleksu jaunas enerģijas ražošanai un nervu sistēmas darbībai. Ortomol Vital nevis pātaga, bet izēvielas enerģijas ražošanai šūnā. Ortomol Vital ir uzturbagātinātājs un uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mūsu konkurss vai šī aktivitāte, ir aktivitāte ļoti vienkārša. Tu sazvani mūsu 67228855.
0: Es mēģināšu tev iedzīt stūri.
7: Jā, uzdosim 5 jautājumus un tad tu vienkārši atbildi godīgi ar jā vai nē.
0: Un tad redzēs, vai es pelnīšu vai neesi pelnīšu atpūtu un kādu citu aktivitāti pēc
7: halo.
0: Tam. 67228855. Tagad halo. Halo!
8: Labrīt!
0: Labrīt, kas zvana?
8: Kristīne.
0: Kristīne, klausies uzmanīgi, tev jāatbild ar jā vai nē. Vai tev mēdz būt grūti koncentrēties uz vienu lietu kādu ilgāku laiku?
8: Jā.
0: Vai tu esi kādreiz iegājis citā telpā un aizmirsus, kāpēc tu tur iegāji?
8: Jā.
0: Vai dienas vidū bieži skaties pulksteni un domā, cik tad vēl ilgi līdz darbdienas beigām?
8: Nē.
0: Nē, labi. Mm-hmm. Vai esi atteikusies no tikšanās kādu hobiju vai kādu plānu, jo jūties pārāk nogurusi?
8: Nē.
0: Nē, nekad. Vai nedēļas laikā tev bieži šķiet, ka brīvdienas ir vajadzīgs tikai tam, lai atgūtos?
8: Jā.
0: Jā.
7: Sanā? Kristīne, tev dāvana. Vajag. Tev dāvana. Ortomol Vital, nenoliec klausuli, sarunāsim, kā tu saņemsi.
0: Vajag tev lielo zilo kasti.
6: Tas bija konkurss Noguruma tests. Cik noguris tu esi? Sadarbībā ar Ortomol Vital. Ortomol Vital. Nogurums nav norma.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: ar ziņām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā pērngad attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē šodien no pulksten 10:00 notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācību laikā Inčukalna pazemes gāzes krātuves centrālās teritorijas apkārtnē iespējami izslēdzīgi satiksmes ierobežojumi. Bet no šodienas Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h, izņemot Vidzemes šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km/h. Šodien Latvijā jau 5. Gadu tiek atzīmēta valsts valodas diena. Par godu šiem svētkiem Latviešu valodas aģentūra sagatavojusi daudzveidīgu programmu, kurā īpaši uzsvars šogad likts uz skolu jaunatni, kā arī aicina ikvienu svinēt latviešu valodas svētkus mājās un darba vietās. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latviešu valodas aģentūras projektu koordinātore Liene Valdmane.
1: Valoda ir vide, kurā mēs dzīvojam, kurai varam pieskarties radoši. Tieši tāpēc arī mūsu uzdevumi un aicinājums sabiedrībai katru gadu ir cits. Šogad tas ir eksperiments, kuru īsteno Latvijas skolās skolēni paši. Šī ir diena, kurā mēs svinam sevi un svinam savu valsti, un tieši tādai svētku dienai tai arī vajadzētu būt. Tā kā es teiktu, galvenais ir šī vēlme kaut ko darīt un veltīt laiku šai valodai. Un tad jau arī kā svinēt atradīsies, jo piedāvājums tiešām ieejot mūsu mājaslapā ir gana plašs.
0: Tā Latviešu valodas aģentūras projektu koordinātore Liene Valdmane. Kopš 2021. gada 15. oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Šis datums ir izvēlēts, jo 1998. gada 15. oktobrī Satversmes 4. Pantā tika nostiprināta Valsts valodas konstitucionālā vērtība. Valsts valoda Latvijas Republikā ir Latviešu valoda.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
3: Paldies Oskaram par ziņām un no laikaziņas. Mākoņēnas laiks šodien gaidāms valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Vietām neliels lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādu.
4: Rīgā ap plus 11 grādiem šobrīd, Rīgā plus 9, Zemgalē 7, 9, Kurzemē 8, 11, siltākais pie jūras, Vidzemē plus 7, plus 9, arī tur siltākais pie jūras, Latgalē plus 4, plus 6 grādi. Ir 8:33 minūtes.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Mamu, tu taču apsolīji.
3: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
4: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklīnika.lv vai zvani 8828. Veselības centra vienības kods 01006410.
7: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: 8.39 minūtes, laba rīta, kopā ar Radio Skonto.
9: Es šķirstīju Ievas padomu avīzi, gatavojot horoskopus.
8: Jā.
9: Un atradu
8: labu padomu.
9: Rakstu, jā, kur likt grāmatas, kas nav vajadzīgas. Nu, mēdz teikt, ka tām mājām, kurās nav grāmata, nav arī dvēseles, tāpēc no nevajadzīgām grāmatām vajadzētu šķirties ētiski un izmešana atkrituma konteinerā noteikti tāda nav.
8: Detinātāri nevajag.
9: Jā, nu tad daudz dažādi veidi atrast, kur nodot, tad, protams, kādās Facebook grupās vai soctīklu grupās tu vari ielikt informāciju, ka tu, piemēram, uzdāvini atdod bez maksas. E-book LV ir grāmatu apmaiņas pārdošanas un pirkšanas portāls, tad arī Lūt LV droša grāmatu pirkšanas un pārdošanas platforma, kas meklē, tas atrod. Bet visa cita starpā ir minēts viens padoms. Dāvinot grāmatu, ieliec tajā kartīti ar ierakstu, nevis raksti tieši grāmatā. Un tad tas saņēmējs pats var izvēlēties, ko darīt tālāk. Kartīti var atstāt grāmatā un izmantot kā grāmatzīmi, taču var arī saglabāt kartīti, bet grāmatu, nu, piemēram, nodot kādam citam. Tu esi izlasījis, un tad tu dod kādam citam. Vai varbūt, nezinu, tur noziedo kādai bibliotēkai. Lai nav tas tā, ir... ka tur pēc tam parād. Es, piemēram, uzdāvināju tev grāmatu, rakstīts manam mīļajam Radio Skonto kolēģim Kārlim, lai tev viss forši rita.
8: Un tad mēs vairs neesam mīļais pēkšņi.
9: Jā, un tad tu izlasi to grāmatu, tu saproti, es ar šo grāmatu gribētu, lai, nu, es gribētu, lai tā grāmata turpina dzīvot, un tu rekur padalīties ar to, un kā tu tā man, dalīsies.
8: Pēc manām domām, jā, ir līdzi tam rakstam.
9: Jā.
8: Jo savādāk sanāk, ka tu bāzi, kur, nu, dāvini kurbāzni jau.
9: Mm-hmm. Nu, labi.
8: Nu, jau pašā sākumā tu pieņem, ka tas būs kurbāznis.
9: Nu, labi, bet šajā gadījumā redz tas ieteikums. To vēlējumu uzrakstīt uz kartītes, un pēc tam to kartīti var izmantot kā grāmatzīmi.
8: Kurā lapas pusē bija jāieraksta autografu? 14. vai 17. lai nepazūd grāmatu? Kur tur sit vienmēr zīmot?
9: Jā, 8.41 minūte.
8: Es pilnīgi pretējā virzienā aizvilku, bet nu neko. 4. 15. oktobrs un vēl kas 27.22.88.55. Ja ar divnieku sākas telefonu numurs, tad vai nu izņās vai WhatsAppā, tur nevar piezvanīt.

8:45 minūtes. Tavs rādījos kontaktāns liet par gaidāmo laiku. Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Valsts austrumos debes brīžiem skaidrosies, citu vietu nelielas lietas. Lēns mainīgi virzien vējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, rīta pusē arī Rīgā iespējams lietas un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 11 grādiem. 8:45 minūtes. Rādījos kontaktā. Pagriezis skaļāk un dzird līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: 8:49 minūtes jaunam šī diena būs enerģiska. Tajā vēlēsies pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu, tev var rasties jauna ideja, kuru gribēs nekavējoties īstenot, taču pirms tam jānomēra.
2: Vērši šajā dzimušie var atgriezties pie sarunām ar potenciāliem naudas devējiem par līdzekļu piesaist kādam jaunam projektam. Komunikācija noritēs draudzīgā, nepiespiestā atmosfērā.
1: Viņam šī diena var atnest vairākas negaidītas ziņas, taču arī interesantas sarunas. Kāds cilvēks var piedāvāt iespēju, kas sākumā šķitīs negaidīt, bet vēlāk var izrādīties ļoti vērtīga.
2: Vēži visums aicina atbrīvot prieka enerģiju. Brīvie vēži kā uz burvju mājien var satikt draugu, viņa dzīvē var ienākt bijusi mīlestība.
1: Lauvai šī diena var kļūt par vienu no veiksmīgākajām dienām, ja vien spēsi izmantot savas priekšrocības. Tev būs iespēja parādīt iniciatīvu un pierādīt, ka esi gatavs uzņemties atbildību.
2: Jaunavām uzlabosies komunikācija ar tuvākajiem kolēģiem un klientiem. Labs laiks nolīdzināt asošus stūrus attiecībās ar brāli vai māsu vai kaimiņu.
1: Svariem šī diena var atnest izvēli, kuru vairs nebūs iespējams atlikt. Iespējams, kāds jautājums būs nonācis līdz punktam, kad jāpasaka skaidrs jā vai nē, vai varbūt.
2: Skorpioni pievērsīsies nodarbēm, kas dāvā mieru un labsajūtu un viegli veidot attiecības, dibināt jaunus kontaktus.
1: Strēlniekam diena dos vēlmi kaut ko mainīt un izkāp no ierastās rutīnas. Tev var aizraut jauns plāns vai iespēja, kas ļaus paplašināt redzeslogu.
2: Mežāžiem īstais laiks pievērsties jaunam projektam vai hobijam. Mežāži kopā ar dombiedriem piepildīs sapni par kopīgu biznesu un ceļojumu.
1: Ūdensvīram diena iespējams atnesīs ideju, kas liks paskatīties uz kādu situāciju pavisam citādāk. Saruna ar draugu vai kolēģi var palīdzēt atrast risinājumu jautājumam, kas līdz šim šķita neatrisināms.
2: Nu un zināt, kā arās zivis pieņems piedāvājumu, kas paplašinās viņu redzesloku. Brīvās zivis var iemīlēties cilvēkā ar atšķirīgu pasaules uzskatu.
1: Brīvās zivis. Paldies portālam Brīvbrīds.lv un Ievas padoma avīzē par šīs dienas skaidrojumu.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: ar ziņām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Latvijā jau 5. Gadu tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Par godu šiem svētkiem Latviešu valodas aģentūra sagatavojusi daudzveidīgu programmu, kurā īpaši uzsver šogad likts uz skolu jaunatni, kā arī aicina ikvienu svinēt Latviešu valodas svētkus mājās un darbavietās. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latviešu valodas aģentūras projektu koordinātore Liene Valdmane.
1: Valoda ir vide, kurā mēs dzīvojam, kurai varam pieskarties radoši, tieši tāpēc arī mūsu uzdevumi un aicinājums sabiedrībai katru gadu ir cits. Šogad tas ir eksperiments, kuru īsteno Latvijas skolās skolēni paši. Šī ir diena, kurā mēs svinam sevi un svinam savu valsti, un tieši tādai svētku dienai tai arī vajadzētu būt. Tā kā es teiktu, galvenais ir šī vēlme kaut ko darīt un veltīt laiku šai valodai. Un tad jau arī kā svinēt atradīsies, jo piedāvājums tiešām ieejot mūsu mājaslapā ir gana plašs.
0: Tā Latviešu valodas aģentūras projektu koordinātore Liene Valdmane. Kopš 2021. Gada 15. Oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Šis datums ir izvēlēts, jo 1998. Gada 15. Oktobrī Satversmes 4. Pantā tika nostiprināta Valsts valodas konstitucionālā vērtība. Valsts valoda Latvijas Republikā ir Latviešu valoda. Inčukalna pazemes gāzes krātuvē šodien no 10:00 notiks praktiskās civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Mācību laikā Inčukalna pazemes gāzes krātuves centrālās teritorijas apkārtnē iespējami īslēcīgi satiksmes ierobežojumi. Bet no šodienas Latvijā vairs nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km/h, izņemot Vidzemes šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km/h. Un noslēgumā Nacionālās basketbola asociācijas klubs Golden State's Warriors vēl nav izziņojis konkrētu datumu, kad laukumā atgriezīsies latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis. Viņš saskāries ar veselības problēmām, bet pats Porziņģis vietnē X norāda, ka jūtas arvien labāk. Viņš sadarbojas ar ārstiem, lai atveseļotos un drīz atkal varētu atgriezties spēlē.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99, piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi, Merild Malta kafija, pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 €. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 € un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
6: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
7: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
8: Ir 9 no rīta, ir 4. 15. oktobrs. Labrīt!
9: Labrīt! Sveicieni tev, Eda, tev Hedviga un tev Helvija vārda dienā. Sveicieni jubilārēm. Sveicieni visiem tiem, kuri piedalās mūsu atslēgas vārdu spēlē.
8: Vēl iet laiks. Vakardien tikai sākām, tā kā aizvan.

Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši

0: Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
4: 9:11 minūtes. Labrīt!
5: Vakar nosūtīju jums mans mīļākais radio ir rādios konto, kur man braukt pēc mašīnas, raksta Andrs. Nu, tad viņš atsūtīs mums kaut kur laikam teikumu ir, ja, WhatsAppā vai izziņā.
4: Kur braukt?
5: Tā tas Andri nenotiek.
4: Jābrauc būs.
5: Un vēl es saņēmu šodien no rīta arī vēstuli no mūsu klausītāja Jāņa. Jānis raksta tā. Kā būs, ja man tā frāze ir uzlikta uz auto atbildētāju? Nu, tātad mans mīļākais radio konto. Un tas, ko es atbildēju Jānim, kas tās ir mūsu gadījumā par dzīvu cilvēku, tātad mums noteikumos ir minēts persona, nevis auto atbildētājs. Un tā, bet Jānis tur pretī man raksta. Bet es pats ierunāju, tātad dzīva, un kurš tad lasa noteikumus?
4: Mēs
5: lasam noteikumus. Jā, mēs aicinām arī tevi. Jā, izlasīt noteikumus, ja tev ir kāds radies jautājums, droši jautā, bet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem mēs esam apkopojuši, nevietojuši mūsu mājaslapā.
4: Bet ja nu tev reiz gadās dzīvē tas mirklis, ka tev jābrauc pēc tā auto, tad jābrauc pēc autobusu uz tirdzniecības un izklaides centru Akropolē Alfa. Ja? Ja tev patiešām būs jābrauc.
5: Jā.
4: Tur tas viss notiks, tur arī dabūs to savu auto, ja viņš nu, būs tavs.
5: Tur var apskatīt arī mūsu auto klātienē, tā kā. Otrā, šodien mums ir otrā spēles diena. Mēģināsim sākt zvanīt, Kārli.
4: Tu saki, vajadzētu sākt, jā?
5: Es domāju, ka vajadzētu,
4: tad jā. Mēs varam arī teikt ētarā, kad cilvēki var sākt gaidīt zvanu.
6: Es skatos.

9:16 minūtes par šodien gaidāmo laiku Latvijā būs mākoņains laiks, tikai valsts austrumos brīžiem skaidrosies, citviet gaidāmas nelielas lietas. Gaidāms, bet iespējams. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 m2, gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, rīta pusē iespējams lietas un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 11 grādiem. Labs rīts! Šis ir tavs radios kontakts.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Mēsnieks. 800 gramu, 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
3: Ilgstoša reklāma.
4: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
5: Turpinot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu, šorīt saruna mums ir ar L-Blend vadītāju Annu Gabuniju. L-Blend jau ir nogājis ceļu no idejas līdz tehnoloģijai, līdz produktam, un tad nākamie soļi ved arī ārpus Latvijas.
6: Un kā uzņēmējiem saprast, ka viņa radītajiem produktam ir potenciāls starptautiskajā tirgu un kā šajā ceļā palīdz Lijā. Tā kā labrīt, Anna. Un tas jautājums, kad jūs, Anna, sapratāt, ka L-Blend ir potenciāls arī ārvalstu tirgos?
7: 25. gada mēs uzvarējam VitaFood nomināciju kā VitaFood startup finalists, un pēc tam mēs kopā ar Lija piedalījāmies 3 Lija stendus, un viņi atbalsta mūsu dalību divas nozaras lielas pasākumus, un tur mēs atrodam diezgan lielu interesi. Šobrīd strādājam ar vienu partneru no Tuvuma Austruma, no ASV, un pat mums ir klienti no Afrikas.
6: Un ko Lija atbalsts starptautiskajās izstādēs deva L-Blend?
7: Tas deva milzīgu pieniešanu, tāpēc, ka mēs uzreiz saprotam, tur ļoti interesanta situācija, ka tieši mūsu ir 3 valstu projekts. Mūsu pētnieks ir Slovenija, kompānija ir dibināta Latvija, un mūsu galvenais partneris ir Portugāli. Un
5: tāds globāls produkts sanāk.
7: Jā, sanāks globāls produkts. Un visu šis soli nāca kopā ar Lija palīdzību, protams, bez tam mēs nevaram tik ātri atrast ne mūsu partnerus, ne potenciālus klientus.
5: No Latvijas līdz starptautiskiem tirgum L-Blend stāsts turpina attīstīties, bet ar sasniegto nepietiek, jo katram uzņēmējam jau jādomā par nākamo soli. Un par to mēs runāsim mūsu noslēdzošajā intervijā rītā.
6: Paldies, Anna!
4: Šie bija Lija atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini lijā.gov.lv.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.
8: Radio Skonto 9:24.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā apsveikumā sabiedrībai šodien valsts valodas dienā paudis valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sacīja, citēju, spēcīga valoda veido drošu Latviju un bagāta valoda veido bagātu tautu, tā spriedis Rinkevičs. Prezidents izcēla, ka Latvijai ir tik daudz spožu rakstnieku un dzēnieku, gan vecmeistari, gan jaunāko rakstniecības metodes tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Rinkevičs pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un to dara. Gan pareizi, gan skaisti, gan aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā katru gadu atzīmē 15. Oktobrī. Šajā datumā 1998. Gadā Saima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. 3942 bija zēni, bet 3706 bija meitenes. Vienlaikus augustā 2. Mēnesi pēc kārtas Latvijā reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Eiropas Savienībai uz pretrunīgiem ASV signāliem par Krievijai noteiktajām sankcijām jāatbild ar sankciju pastiprināšanu un lielāku praktisku atbalstu Ukrainai. Tā šorīt sabiedriskajam mēdiem sacīja ārlietu ministre Baiba Brāže. Viņas ieskatā Eiropas atbildei jābūt konkrētai rīcībai, nevis arvien asākiem publiskiem paziņojumiem un savstarpējai kritikai. Kā vienu no nepieciešamajiem soļiem viņa minēja Krievijas graudu tranzīta aizliegumu visā Eiropas Savienībā. Šodien Latvijā norisinās sociālās uzņēmējdarbības nedēļa. Jā, rīkotais konkurss tam labam būs augt. No pulkstens 17. Līdz 19. Jebkurš interesants var pievienoties tiešsaistē uz konkursa fināla skatīšanos un balsot par šī gada vērtīgāko sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Starp finālistiem ir iniciatīvas, kas sniedz darba iespējas jauniešiem ar invaliditāti, nodrošina brūču aprūpi un piedāvā digitālus risinājumus bērniem ar īpašām vajadzībām.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien būs mākuņens laiks, valsts austrumos brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, lēns mainīga virziena, vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādu, Rīgā ap plus 11 grādiem.
3: Šobrīd Rīgā plus 8 plus 9, Zemgalē plus 7 plus 9, Kurzemē 8 11, Vidzemē 8 9, pie jūras plus 10 grādi, Latgalē vēsāks tur plus 5 plus 7.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio
3: Skonto. Pulkstens ir 9 un 30 minūtes. Labrīt!

0: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami 1,39 €. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1,69 €. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1,39 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, ESLOR lēcas ar pārklājumu no 19 €. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11:00 līdz 13:00. Korekcijas brilles no 19 € un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.

0: Melba.
1: Parprieku sev, parprieku tev.
2: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
3: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
2: Un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
4: Tūdišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollight, 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
5: 9:41 minūte, tavs radio konto ir 4. 15. oktobrs.
6: Šodien noplēšamā kalendāra lapiņā rakstīts Valsts valodas diena.
5: Valsts valodas diena. Te bija pat ēpasts par to, kas Valsts valodas dienā.
6: No tieslietu ministrijas, jā.
5: Atzīmējot Valsts valodas dienu, aicina sociālo mediju akcijā piedalīties vārdu pa vārdam latviski. Ik viens aicinās izvēlēties savu nozīmīgu latviešu valodas vārdu un radoši to attēlot, publicējot sociālajos medijos, atzīmējot tieslietu ministriju. Es negribētu atzīmēt tieslietu ministriju. Dalībnieku izvēlētie vārdi un stāsti veidos simbolisku kopīgu kolekciju. Savukārt Valsts valodas dienai veltītā svinīgā pasākumā tieslietu ministrija tiksies ar Valsts valodas centra darbiniekiem. Nu labi, lai viņam tur iekšē viss labi notiek. Tātad sociālajos medijos jāizvēlās viens latviešu vārds.
6: Ja
5: tāds
6: rītīgs
5: latviešu vārds. Tāds kreftīgs latviešu vārds.
6: Kas tev prāt ir skaistākais vārds latviešu valodā? Kas tev pirmais nāk prātā?
5: Jā, bišķi zvaniņš.
6: Man šķiet vārds brīnišķīgi, un es to vārdu lietoju drusku par biežu.
5: Brīnišķīgi.
6: Mēs ļoti skaists vārds, brīnišķīgi.
5: Nu, tad tev ir uzdevums šodien sociālajos medijos ielikt brīnišķīgu bildi, vārdu brīnišķīgi raksturoju.
6: Lai tev brīnišķīgi diena, mīļo klausītāji, un mēs turpināsim mūsu atslēgsvārdu spēli. Atceries tos atslēgsvārdus.
5: 9:43 minūtes, ja mūsu klausās Igaunijā, tad mēs jums atgādinām brīnišķīgiem latviešu vārdiem saldējums un saspraude. Jums patīk. Radio Skondo. Sen nedzirdēt dziesmu jaunās skaņas. Labrīt!

0: četā vietā dziesmā, kur DJs domā par nākamās dziesmas pievienošanu. Deg. Nu jau deg.
1: Es gribēju tev, Kārli, vecāt, kas tā par versiju? Kas tas par remiksu tāds nedzirdēts?
0: Sauben. Lietuviešu DJs Saubens, jeb Saulijus Bendikas, ir remiksējis šo dziesmu jaunās skaņās. Un uzreiz visās trijās valodās. Jo Laurim jau bija oriģināls arī, ja? Latviešu, igauņu un lietuviešu valodā. Tad Lauris Reniks un Sauben ar skrienu. Ne, es skrienu. 9:46 minūtes tavs radio skonto vēlreiz par šodien gaidāmo laiku, un tad jau arī rīta programmā viss. Latvijā mākoņains laiks valsts austrumos, brīžiem skaidrosies, citu vietu vietām nelielas lietas. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks rīta pusē. Arī Rīgā iespējams lietas un gaisa iesils līdz plus 11 grādiem. Labs rīts 15. oktobrī. Kopā ar radio skontaktu.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats. Tā apsveikumā sabiedrībai šodien valsts valodas dienā paudis valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sacīja, citēju, spēcīga valoda veido drošu Latviju un bagāta valoda veido bagātu tautu, tā spriedis Rinkevičs. Prezidents izcēla, ka Latvijai ir tik daudz spožu rakstnieku un dzēnieku, gan vecmeisteri, gan jaunāko rakstniecības metodes tendenču veidotāji, gan arī tādi, kas uzjautrina un tādi, kas sadusmo. Rinkevičs pateicās visiem, kas ikdienā raksta, runā, dzied latviešu valodā un to dara gan pareizi, gan skaisti, gan aizraujoši. Valsts valodas dienu Latvijā katru gadu atzīmē 15. Oktobrī. Šajā datumā 1998. Gadā Saima pieņēma grozījumus Satversmes 4. Pantā, nostiprinot latviešu valodas kā valsts valodas statusu. Latvijā šogad 8 mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. 3942 bija zēni, bet 3706 bija meitenes. Vienlaikus augustā 2. Mēnesi pēc kārtas Latvijā reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. septembrī Latvijā provizoriskais iedzīvotājs skaits bija 1,83 miljoni. Eiropas Savienībai uz pretrunīgiem ASV signāliem par Krievijai noteiktajām sankcijām jāatbild ar sankciju pastiprināšanu un lielāku praktisku atbalstu Ukrainai. Tā šorīt sabiedriskajam mēdiem sacīja ārlietu ministra Baiba Braže. Viņas ieskatā Eiropas atbildei jābūt konkrētai rīcībai, nevis arvien asākiem publiskiem paziņojumiem un savstarpējai kritikai. Kā vienu no nepieciešamajiem soļiem viņa minēja Krievijas graudu tranzīta aizliegumu visā Eiropas Savienībā. Šodien Latvijā norisinās sociālās uzņēmējdarbības nedēļa. Ja rīkotais konkurs, tam labam būs augt. No pulkstens 17. Līdz 19. Jebkurš interesants var pievienoties tiešsaistē uz konkursa fināla skatīšanos un balsot par šī gada vērtīgāko sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Starp finālistiem ir iniciatīvas, kas sniedz darba iespējas jauniešiem ar invaliditāti, nodrošina brūču aprūpi un piedāvā digitālus risinājumus bērniem ar īpašām vajadzībām.
1: Mīļākais rādio ir rādios konto.
2: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir rādios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
3: 7. Novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie. 18. Oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
10: 10 no rīta, 4. 15. oktobris, radios konto atslēgas vārdu spēles 2. diena. Sākām jau zvanīt no rīta ar Ritu, bet mazliet neveiksmīgi, tā kā šīs dienas laikā gaidi savu zvanu. Labrīt, visapkārt šis ir radios konto studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

0: 10:10 laika ziņas pēc laika ziņām Radio Skonto ētrā Lady Gaga – Bad Romance.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien diezgan mākoņains. Laiks vien valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, citviet vietām iespējams nelielas lietas. Lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra +10, +13 grādi. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, rīta pusē iespējams lietas, gaisa temperatūra sasniegs +11 grādu atzīmi.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
5: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV, domzīme, info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
8: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā. Radio.

0: 10 un 37 minūtes. Tavs radios kontakt pēc mirkļa ar Nickelback un How You Remind Me.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši! Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
7: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
8: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
9: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Skandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31499 eiro. Nāc uz Skandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
10: Ja tu zinātu, cik ļoti esmu noguris būt nevajadzīgs, bez ģimenes, bez mazākās ticības nākotnē, es gribētu sevi izsvītrot, izdzēst no šīs dzīves. Skan pēc pusmūža krīzes?
11: Bet man ir tikai 15.
12: Ienāc mentor.lv un palīdz atbalstīt jauniešus, kam jārisina pieaugušo problēmas vienatnē.
11: Mentor Latvija. Mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.

0: 10:45 minūtes tavs radio konto.
1: Jā.
0: Labrīt.
1: Halo, jā, labrīt.
0: Šeit zvan Kārlis Malkaus no radio konto. Ar ko lūdzu gods runāt?
1: Ar Arnoldu.
0: Arnold, vai ir kāda nojausma, kāpēc es esmu tev piezvanījis?
1: Iespējams, jā. Iespējams, ir nojausma.
0: Atslēgas vārds Pelmans, mīļākais radio ir radio skonto.
1: Jā, tāda frāze esmu dzirdējis.
0: Notiek jau 22. Gadu, un ir daudz cilvēku, kuriem mēs tā arī nepiezvanam. Bet tev mēs piezvanījām. Zināji, kas ir jādara apmēram šajā spēlē?
1: Jā, jā.
0: Jā, atslēgas vārdi mans mīļākais radio ir radio skonto. Un tad vai zini, kas balvā ir?
1: To gan nezinu.
0: Automobīlis. Mēs jau esam uzdāvinājuši 21 automobili, tā kā šogad meklējam, kas varētu ar 22. Braukt. Labi, Arnold, paldies par sarunu un lai jauka diena.
1: Paldies, jums arī jauka.
0: Atā. Jau otro dienu. Atslēgas vārds spēle. Mans mīļākais radio ir radio skonto. Aidi savu zvanu. Varbūt tas vēl nav bijis. Varbūt arī nekad nebūs. Pagriez skaļāk un dzien līdzi. Tavs radio skonto.

0: Turmākās minūtes šeit studijā pie mikrofona Oskars Krasliņš. Labdien! Nākamā valdība būtu jāveido pašreizējās koalīcijas partijām, turpinot nacionālu un uz drošību vērstu politiku, tā šorīt sabiedriskajām medijām sacīja Nacionālās apvienības saimas deputāts Arturs Butāns. Nacionāla apvienība pat labāk aicinājumu uz valdības veidošanas sarunām vēl nesot saņēmusi. Viena no apvienības prioritātēm būšot iekšlietu jomā sāktā darba turpināšana, tostarp robežas stiprināšana, imigrācijas ierobežošana un iekšlietu dienestu stiprināšana. ASV valdība varētu būt atbildīga par ierobežojumiem dažu Ukrainas ieroču lidojumu ātrumam un to savienojumam ar SpaceX interneta tīklu Starlink. Tā pieļāvis ASV uzņēmējs un SpaceX īpašnieks Ilons Masks. Starlink ir būtisks instruments, kas ļauj Kīvai vadīt dronus uz mērķiem Krievijā, kā arī aizsargāt savu gaisa telpu, taču otrdienas vakarā Ukraina paziņoja, ka negaidīti jaunie ātruma ierobežojumi traucē tās kaujas operācijās. Gandrīz 88% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka zina, kā pareizi šķirot atkritumus. Tomēr ikdienā to dara ievērojami mazāk, un mājsaimniecībās turpina uzkrāties nevajadzīgas elektroierīces. Kā intervijās konto mediju grupai uzsvēra uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis, lai zināšanas pārvērsta konkrētā rīcībā uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa, tu jau zini, tagad izdari.
1: Daudzās mājsaimniecībās gadiem glabājas veci telefoni, datori, fēni, cits nevajadzīgs elektroierīces. Elektrotehnika satur gan vērtīgus materiālus, kurus iespējams atgūt un izmantot atkārtoti, gan arī satur videi kaitīgās preces, tāpēc nevajadzētu mājās glabāt atvilktnē. Mēs aicinām iedzīvotājus paskatīties uz to, kas mājās tiešām stāv un nav vairs vajadzīgs. Ja tā ierīce vēl darbojās, tad varbūt, ka tai var dot otru dzīvi, bet ja tā ir nokalpojusi, nu tad tiešām tas ir jādod pārstrādē. Iespējas ir. Latvijā ir vairāk nekā 70 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi.
0: Tā uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis. Kampaņas ietvaros visa aktuālā informācija tiks publicēta un ikvienam būs pieejama populārākajos digitālajos kanālos. Savukārt Rīgā Bērnu slimnīcas Taureņu laukumā šodien pulksten 2:00 pēcpusdienā notiks Latvijas lielākā ķirbja čempionāts, kur rīkos IA Maxima Latvija. Pasākuma mērķis ir iepriecināt slimnīcas pacientus un viņu ģimenes. Šogad ķirbji tiks ziedot slimnīcai, lai tie tiktu izmantoti maltīšu pagatavošanai.
2: Mammu, tu taču apsolīji.
3: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
4: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24, kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti, Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā radios konto praktiskās ziņas katru darba dienu 18:40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
9: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
11: Vai tu jau gaidi zvanu?
12: Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
11: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
13: Ir ceturtdiena, 15. oktobris, otrā spēles diena, Edas Hedvigas un Helvīda vārda diena, daudziem arī šodien dzimšanas diena, sumināti un priekā. Šis ir Radios Konto studijā šodien līdz pulksteni vieniem dienā. Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt!

4 minūtes pār 11. Tavs radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šis ir princis ar The Most Beautiful Girl in the World.

0: Ir 11:19 minūtes radios konto ētrā pēc laika ziņām rednieks ar Hold Me For A While.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks vien valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies, citviet iespējams neliels lietus. Lēns mainīgi virziena vējuši 1-5 m/s, gaisa temperatūra +10, +13 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un rīta pusē vēl iespējams lietus. Gaisa temperatūra solīta +11 grādiem. Šobrīd Rīgā +10, Zemgalē +9, +10, Kurzemē 8-12, Vidzemē 9-11, siltākais pie jūras, Latgalē +7, +10 grādi.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radios konto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi, 450 grammi salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
8: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 €. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
9: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
10: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Pāroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
11: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Burkāni 1 kg 33 centi.
12: Pilnpiena biezpiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: break my heart.
1: Ir 11:36 minūtes. Piezvanam kādam.
2: Ne?
1: Labrīt.
2: Labrīt.
1: No Radio Skonto Kārlis Malkavs piezvanīja. Ar ko es runāju, lūdzu?
2: Jūs runājat ar Elvi.
1: Elvi, vai zini, kāpēc es tev zvanu?
2: Nē, nezinu.
1: Atslēgas vārds Pelmans, mīļākais radio ir Radio Skonto. Zini par tādu?
2: Radio Skonto, es zinu, kas ir tāds. Nu, es baigi tur neklausos.
1: Baigi jau nav jāklausās, baigi jau nav jāklausās. Mēs vienkārši apzvanam uz labu laimi sastādītas numurs un mēģinām sagaidīt atslēgas vārds. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Tāda spēle mums ēterā notiek un ārpus ēterā arī katru gadu un arī šogad. Šis bija tas zvans un īstenībā ir tā, ka mums nesanāca.
2: Jā.
1: Tāpēc piedod. Visu labu.
2: Visu labu.
1: Kāpēc nesanāca? Tāpēc, ka saruna jāiesāk ar. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
3: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
4: Laiks jaunākajām modes tendencēm šoreiz par krāsām. Šī sezonas absolūtais modes blogeru un stilistu favorīts ir piesātināts baklažāna violetais. Šis tumšais tonis ir lieliski un izsmalcināta alternatīva klasiskajai melnējai krāsai. Baklažāna violetais šo sezonu dominē visur, no elegantiem vilnas mēteļiem un samta žaketēm līdz pat izteiksmīgiem zābakiem un lūpu krāsām. Modes eksperti norāda, ka violetais kļūst par īstu šedevru, savienojumā ar smilšu krāsu, sinepju dzelteno vai pat metāliski sudrabainiem akcentiem. Bet ja vēlaties izskatīties īpaši dārgi un mūsdienīgi, izvēlieties baklažāna krāsas ādas somu vai adītu džemperi.
3: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam.
5: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies. Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grāmi 1,39 €. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1,69 €. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1,39 €. Aibe vienmēr par rokai.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz būvniecības ABC. Jaudīgs beats, modest trends.

0: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV. Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīvēļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Tu klausies ziņas, un ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijā lēnām palielinās sociālo uzņēmumu skaits. Tā liecina Labklājības ministrijas apkopotā informācija. Pašlaik valstī darbojas 334 sociālie uzņēmumi, kas ir par 53 uzņēmumiem vairāk nekā pagājušā gadā. 20% šo uzņēmumu darbojas izglītības jomā, tikpat darba integrācijas jomā, 14% darbojas iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības un kultūras daudzveidības jomā, 13% veselības aprūpē, 11% uzņēmumu sporta un rekreācijas jomā. Bet šovakar apbalvos konkursa tam labam būs augt 2026 laureātus. Starp finālistiem ir iniciatīvas, kas sniedz darba iespējas jauniešiem ar invaliditāti, nodrošina brūču aprūpi un piedāvā digitālus risinājumus bērniem ar īpašām vajadzībām. Ukraina atsāks triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tā intervijā britu laikrakstām Financial Times paziņoja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Ukraina trīs dienas neveica triecienus Krievijas enerģētikas objektiem, izrādot pretimnākšanu ASV, taču Krievija turpināja uzbrukumus un pēdējā nedēļā tika nogalināti vairāk nekā 100 cilvēku, tā norādīja prezidents. Tajā pašā laikā Ukrainas bruņoties spēki palika bez ASV sniegtās agrīnās brīdināšanas informācijas par balistiskajām raķetēm un Starlink darbību visā valstī palēninājās. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus civil likumā nostiprinot, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan dzīvas un justspējīgas būtnes, vienlaikus saglabāts dzīvnieka kā civil tiesība objekta status. Jautājums aktualizēts pēc kolektīvā iesnieguma likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne, ko parakstījuši vairāk nekā 35 tūkstoši iedzīvotāju. Vēl Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības GORS likumu. Likums paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru. Likums paredz, ka GORS paliks Rēzeknes pašvaldības pārziņā, bet būtiskos jautājumos par tā pārvaldīšanu būs nepieciešams arī kultūras ministrijas saskaņojums.
1: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
7: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu komplekss cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
9: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
11: Ir 12 dienā, pusdienlaiks, veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien 4. 15. oktobrs, vārdienas kūkvēda Eda, Hedviga un Helvis, sumināti vārdienā, daudz laimes šīs dienas jubilārijām dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā Kārlis Malkaus.

Niks Kamens arī promised myself. Pulkstens šobrīd 4 minūtes pār 12 dienā tavā radioaparātā, radioskonto. Un Duncan Lawrence ar Arcade.

un 16 minūtes tālā radioprātā Radio Skonto. Līdz laiku ziņam, NR. Only time. Lielisks melodijas. Vienā laidā.

0: 12:19 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latviešiem mākoņains laiks valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies vietām, iespējams neliels lietus, slēns, mainīgi brizieni vējš, gaisa temperatūra plus 10, plus 13 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un rītpusē vēl iespējams lietus, kas zina ir pusdienlaiks, varbūt vairs arī nebūs. Gaisa temperatūra solīta plus 11 grādiem, šobrīd Rīgā plus 10, Zemgalē 9-11, Kurzemē 9-12, Vidzemē 9-10, pie jūras plus 11 grādi, Latgalē plus 10.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
6: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
7: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā, rezerves kopijas ir laikam, piekļuves ir sakārtotas, visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
8: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri, izvēlies LMT.
9: Nickelback ir atpakaļ! Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
10: Svaiga, kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
11: Svaiga, bez piedevām.
12: Svaiga?
11: Svaiga.
12: Bez piedevām?
11: Bez piedevām.
12: Forši.
10: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
13: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
10: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

12:27 minūtes radios konto un melodijas, kuram var dziedāt līdzi. Sen nedzirdēts Donsardziesma, tuvums. Šito no rīta vienmēr nospēlēm, man nekad netiek.

Sanders ar I'll Stand By You. 12:35 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radioskontrols. Šie ir Depeche Mode. Pušas.

0: 12:38 minūtes tavs radio skanto pēc brīža ar Vilu Valaunu, Natāliju Avalaunu un Summer Wine.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā emteko.com un sociālo tīklu kontos.
6: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 eiro. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
9: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
10: Radio Skonto kopā ar Ortomol Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
9: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
10: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot 5 jautājumiem jā vai ne.
9: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
10: Ortomol Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

12:46 minūtes tavs radios konto, dažas iepriekšējās stundas pār mūziku gādāja Kāris Malkovs, paldies! Droši vien, ka tiekamies atkal rīt pa dienas vidu šeit pat radios konto. Man arī rīt rokā būs telefons, arī rīt atslēgas vārds spēle, mans mīļākais radio ir radios konto. Zvanīšu. No 11:00 zvanīšana turpina Mārtiņš Kits. Vai jums jauki?

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būs es Ramona Plūme. Labdien! Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus krimināla likumā, kas paredz būtiski palielināt kriminālsodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā un ļaunprātīgu iespējas radīšanu iegūt uzturēšanās tiesības Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Finanšu ministrija un uzņēmums Latvijas valsts ceļi pat laban izvērtēja iespējamā pagaidu tilta pār Daugavu, tehnisko īstenojamību un finansiālos aspektus. Tā kā izvērtēšana vēl turpinās, pat laban ir pāragri izdarīt secinājumus par pagaidu tilta iespējamām izmaksām un finansējuma avotiem. Rīgā pārbūvējo Torņa ielu no pirmdienas 19. Oktobra līdz trešdienai 28. Oktobrim transportlīdzekļu satiksmē būs slēgts pils laukuma posms no Krišāņu Valdemāra ielas līdz Torņa ielai. Līdz ar to šajā laikā transportlīdzekļiem nebūs iespējams nobraukt no Vanšu tilta pils laukuma virzienā. Šodien Latvijā jau 5. Gadu tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Par godu šiem svētkiem Latviešu valodas aģentūra sagatavojusi daudzveidīgu programmu, kurā īpaši uzsver šogad likts uz skolu jaunatni, kā arī aicina ikvienu svinēt Latviešu valodas svētkus mājās un darba vietās. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Latviešu valodas aģentūras projektu koordinātore Liena Valdmane.
1: Valoda ir vide, kurā mēs dzīvojam, kurai varam pieskarties radoši. Tieši tāpēc arī mūsu uzdevumi un aicinājums sabiedrībai katru gadu ir cits. Šogad tas ir eksperiments, kuru īsteno Latvijas skolās skolēni paši. Šī ir diena, kurā mēs svinam sevi un svinam savu valsti, un tieši tādai svētku dienai tai arī vajadzētu būt. Tā kā es teiktu, galvenais ir šī vēlme kaut ko darīt un veltīt laiku šai valodai. Un tad jau arī kā svinēt atradīsies, jo piedāvājums tiešām ieejot mūsu mājaslapā ir gana plašs.
0: Tā Latviešu valodas aģentūras projektu koordinātore Liena Valdmane. Kopš 2021. Gada 15. Oktobrī tiek atzīmēta Valsts valodas diena. Šis datums ir izvēlēts, jo 1998. Gada 15. Oktobrī satversmes 4. Pantā tika nostiprināta Valsts valodas konstitucionālā vērtība. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Radio Skondo.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Esmu daudz ko pieredzējis un jāatzīst, esmu pārsteigts. Viss vienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus, tomēr ir interneta veikalā Būvservise LV. Īstam saimniekam jau vienmēr atrodas, ko būvēt vai atjaunot, tad kāpēc, lai būvmateriāli nebrauktu pie manis uz mājām paši? Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservise LV.
8: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
9: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
12: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
13: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
12: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
13: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmējas darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
14: Labdien, ceturtdienā 15. oktobrī, pulkstens rāda viens dienā, te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā, kā jau ierasts, Ramona Plūme ar ziņām, Martiņš Kits ar lieliskām melodijām, un tu turi savu telefonu par rokai. Un vēl svarīgāk zināt pareizos atslēgas vārdus pareizajā brīdī, nekavējoties un pārliecinoši.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Man sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto.
1: Kā lūdzu?
0: Mani sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto.
1: Es aiziešu no televizoru, nevar citādi, tas bļauj un...
0: Labi, labi.
1: Tu viņi neko nesaprat, ko jūs vīčāt. No.
0: Labdien vēlreiz, man sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto.
1: Kas zvanu?
0: Radio Skonto.
1: Nu?
0: Mums ir tāda atslēgas vārda spēle, kur var tikt pie jauna auto.
1: Es neko nespēlēju.
0: Bet varējāt uzspēlēt? Halo? Halo? Bet varējāt uzspēlēt. Tagad mūzika ar Angel in the Skies.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks valsts austrumos brīžiem skaidrosies vietām neliels lietus. Putīs lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādu robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, rīta pusē iespējams lietus, bet nu jau diezgan spoži spīd sauli. Nu, un gaisa temperatūra A plus 11 grādiem. Nu, nākamajā stundā raudzīsim, kāds laiks mūs sagaida rīt.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 7. Līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1,69 €. Un konservēta barība kaķiem Viskas. 3 veidi, 340 gramu. 1,23 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
8: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
9: Mēnesis aptieka iesaka. Oktobrī vis šī zīmola dermokosmētikas produktiem atlaides līdz 45%. Atklāj vis šī produktu klāstu veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: novelē.
1: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100043.
4: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimi Smart 1 kg 1 eiro 29 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi –

Adele nomaina cita spilgta personība, un konkrēti Madonna ar Papa Don't Preach. Ir pusdivi pēcpusdienā, tu klausies radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Savukārt es te starp dziesmām un aizkadrām mēģinu sazvanīt pirmo finālistu. Atslēgas vārdu spēlē mums mīļākais radio ir radio skonto. Atceries par pareizajiem vārdiem un tur savu telefonu parokai.

0: Man sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto.
1: Jā.
0: Mūsu katru rudeni ir tāda atslēgas vārdu spēle, mans mīļākais radio ir Radio Skonto, un šis ir tas zvans.
1: Jā, kādā sakarībā nē.
0: Es no jums gribēju sagaidīt šos pareizos atslēgas vārdus, un tad jūs būtu bijusi finālā.
1: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto, jūs tā saprot.
0: Jā. Jā. Tieši šis ir tas zvans.
1: Šeit sociālais dienas referenta Anda Kļaviņa asistenta pakalpojuma nodaļa jūs esat piezvanījis.
0: Vai cik jauki? Cik jauki, Anda, prieks iepazīties, man sauc Mārtiņš, un es, diemžēl, šos te pareizos vārdus nesagaidīju pašā sarunas sākumā. Tā kā jūs saprotat, mums šoreiz neizdevās, bet nu, ziniet, un sakiet saviem ģimenes locekļiem, ka mēs zvanam un sākām to darīt vakar, un kādu laiciņu tagad zvanīsim, meklēsim pirmo finālistu, pagaidām mums nav.
1: Nu, labi. Nu, paldies.
0: Paldies par sarunu, lai veiksmīgi darbdienu.
1: Vai jums arī veiksmīgi.
0: Paldies.

0: Radioskonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Īsumā par aktuālo ekonomikas segmentā. Latvijā paplašināts atbalsts uzņēmumu inovācijām. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra palielinājusi inovāciju voucheru programmas finansējumu līdz 7,2 miljoniem eiro. Uzņēmumi šo atbalstu var izmantot pētniecībai, jaunu produktu izstrādei un sadarbībai ar zinātniskajām institūcijām. Programmas termiņš pagarināts līdz 2028. Gada februāra beigām. Tikmēr Ledurgā plānots īstenot 33 miljonu eiro investīciju projektu, kas saistīts ar enerģētiku. Iecerēts attīstīt enerģētikas infrastruktūru un stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību. Projekts ir daļa no plašākiem ieguldījumiem vietējās enerģijas ražošanā. Savukārt Latvija cenšas piesaistīt jaunus finanšu tehnoloģiju uzņēmumus no ārvalstīm. Šonadēļ Rīgā pulcēsies nozares pārstāvji, investori un Eiropas Savienības regulatori, lai apspriestu digitālos maksājumus, uzņēmumu licencēšanu un jaunas iespējas finanšu pakalpojumu attīstībā. Tas bija aktualitātes ekonomikas segmentā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Tas bija Radioskonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Mammu, tu taču apsolīji.
4: Ak, es neatceros.
3: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
5: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nepalaid garām. Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad. Žurnāli LV. Lotrijas numurs 9144.
6: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
7: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti Veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
9: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
11: Mans mīļākais rādio ir rādios kontakts.
12: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir radios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
13: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

0: Da.
1: Labdien!
0: Sveiki!
1: Man sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto studijas.
0: Jā.
1: Mums ir tāda atslēgsvārda spēle, mums mīļākais radio ir Radio Skonto. Vai ir kaut kas dzirdēts par šo spēli?
0: Nē.
1: Tur ir iespēja tikt pie jauna auto, vai ja jūs atbildēt ar šiem vārdiem, tad kā minimums jums būtu 400 eiro. Jūs būtu finālā.
0: Nē, paldies.
1: Kā jūs sauc?
0: Aleksejs.
1: Aleksejs, no kurienes jūs esat?
0: No Iekatos.
1: Nu tad, Aleksejs, lai tev veiksmīga diena, un jācer, ka citu gadu sazvanīsimies, un tad tu zinās, ko atbildēt.
0: Jā, labi.
1: Paldies tev. Atā.
0: Atā.

Ir bez 8 minūtēm 2 dienā, tu klausies radios konto, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te Feliks Ķiģēlis, ar tevi ir viss, ko es vēlos. Un ko vēlies tu?

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saime šodien galīgajā lasīmā pieņēma Latgales vēstniecības Gors likumu. Likums paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertzāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turpmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertzāles darbība. Un vēl Saima šodien lēma nodot vērtēšanai juridiskajā komisijā iedzīvotāju iniciatīvu par Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju atcelšanu. Iniciatīvu, kuru portālā manabalsts.lv parakstījuši 13594 iedzīvotāji, iesniedzis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš iepriekš uzsvērs, ka deputātu kompensāciju sistēma nav godīga salīdzinājumā ar citu profesiju pārstāvjiem, kuri ceļa vai dzīvesvietas izdevumus sedz no saviem līdzekļiem. Tiesībsardze Karina Palko vaicina ministru kabinetu pārskatīt valsts kompensējumo zāļu individuālās kompensācijas kārtību, lai pacientiem ar smagām un progresējošām slimībām saglabātos iespējas saņemt valsts atbalstu arī tad, ja ārsti iesaka pāriet uz citiem slimības ārstēšanai nepieciešamiem medikamentiem. Šodien Tirdzniecības centrā Origo ar bezmaksas koncertu pulksten 17. Atklās 31. Starptautisko Baltijas baleta festivālu. Koncertā ceļojums dejas pasaulē piedalīsies jaunie horeogrāfi un dejotāji. Kā iepriekš sacījusi festivāla direktore Līta Bēris, atklāšanas pasākumā iecerēts parādīt dejas daudzveidību. Un vēl šodien Latvijā norisinās sociālās uzņēmējdarbības nedēļā rīkotais konkurss tam labam būs augt. No pulksten 17. Līdz 19. Jebkurš interesents var pievienoties tiešsaistē uz konkursa fināla skatīšanos un balsot par šī gada vērtīgāko sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Starp finālistiem ir iniciatīvas, kas sniedz darba iespējas jauniešiem ar invaliditāti, nodrošina brūču aprūpi un piedāvā digitālus risinājumus bērniem ar īpašām vajadzībām. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
9: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc cpv.info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
10: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
11: Esmu aizzvanījies un nākamajā stundā ir 2 minūtes pāri diviem, joprojām ceturtdiena 15. oktobris Eda, Hedviga un Helvijas joprojām saņem vārdienas apsveikumus. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem šeit pie muzikas pultes un vairākiem telefoniem. Mārtiņš Kits, labdien!

Pīters Gabriels un Kate Bush ārkārtīgi skaistā dziesmā Don't Give Up. Arī es nepadošos un centīšos sazvanīt pirmo finālistu, jo, kā redzams un dzirdams, tas nav tik vienkārši. Te tavs radio skonto 9 minūtes pār diviem.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Un tātad šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, arī dienā mākoņu daļai klās debesis, nokrišņi nav gaidāmi, putīs dienvidrietumu, dienvidvējš 1 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra naktī no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz plus 9 piekrastē, savukārt dienā plus 10, plus 15 grādu robežās. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā sauss un daļēji saulains laiks. Gaisa temperatūra naktī plus 7, dienā plus 13 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
9: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
10: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 19. oktobrim brokoļi 99 centi gabalā. Cāļu muguras Rimijs Mārt 1 kg 1 eiro 29 centi. Saules puķu eļļa Rimijs Mārt 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimijs.

0: Halo.
1: Labdien!
0: Halo. Labdien!
1: Man sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto studijas. Ar ko es lūdzu runāju?
0: Maliek.
1: Oļegu, vai tu zini, kāpēc mēs rudeņos tieši no Radio Skonto zvanām saviem klausītājiem ar kādu lūgumu?
0: Da, to. Kākā prozīme?
1: Jā, es domāju, ka tu zini.
0: Nē, nē, toši nezinu. Čo, tu znaš? Vot, pagaļ.
2: Atslēgas vārdu. Jā.
1: Jā, sieva zina.
2: Radios. Es mīlu Radios Konto.
1: Mans mīļākais radio?
2: Mīļākais radio ir Radios Konto.
1: Tieši tā. Kā tev sauc?
2: Mani sauc Kristīna.
1: Kristīna, nu redzi, tu vismaz biji dzirdējusi. Nu jā. Jā, diemžēl, tu jau arī zini, kādi tie noteikumi. Labi, Kristīna, sveicienu Oļegam un lai jums jauka diena.
2: Paldies.
1: Paldies, dā.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Latvijā būvniecības procesu plānots padarīt elastīgāku. Valdība apstiprinājusi tā dēvēto nulles ciklu, kas noteiktos gadījumos ļaus sākt atsevišķus būvdarbus vēl pirms pabeigta visa projekta dokumentācija. Izmaiņu mērķis ir saīsināt būvniecības termiņus. Jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada martā. Tikmēr Eiropā arvien lielāku uzmanību pievērš veco būvmateriālu atkārtotai izmantošanai. Jaunā pētniecības projektā tiek izstrādāti risinājumi, kā demontēt un izmantot atkārtoti koka konstrukcijas, alumīniju, keramiku un citus materiālus, kas līdz šim bieži nonākuši būvgružos. Šāda pieeja varētu samazināt atkritumu apjomu un vajadzību pēc jauniem materiāliem. Savukārt konkursā Energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 apbalvoti vairāki projekti, kuros īpaši novērtētas siltumapgāde, ventilācija un ilgspējīgi tehniskie risinājumi. Starp laureātiem ir gan dzīvojumās, gan komerciālās ēkas, apliecinot, ka energoefektivitāte kļūst par arvien būtiskāku būvniecības kvalitātes kritēriju. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādio Skonto
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. Oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zib, Zib, Zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
0: Gulbenes novada ziņas.
9: Noslēgusies balsošana par šī gada pašvaldības līdzdalības budžeta konkursa 26 projektu idejām. Gulbenē atbalsta guva projekts disku golfa laukuma izveides lepošanas biatlona trasē. Pagast konkurencē ar vairāk nekā 1000 iedzīvotājiem projekts multifunkcionālas asfalta velotrases ierīkošana Lizumā, bet pagast grupa ar mazāk nekā 1000 iedzīvotājiem projekts ārā trenažieru un aktīvās atpūtas laukuma izveide Litenē. Gulbenes novada kultūras centrs un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs rīko 2026. Gada novada lietišķās mākslas izstādi, jostas un pinumi. Svinīgā izstādes atklāšana norisināsies šī gada 5. Decembrī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā. Izstāde būs skatāma līdz 2027. Gada 16. Janvārim, darbu iesniegšana muzejā 2026. Gada 1. Decembrī. Vairāk informācijas gulbene.lv.
0: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Kim Wilde un UK izskan bez 9 minūtēm trijos stundas nobeigums absolūti neprātīgs. Kristaps Pujats ar dziesmu Neprāts. Pagriez skaļāk un zied līdz Tetavs radios konto.

0: Ar aktuāliem notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvija joprojām paļaujas uz ASV atbalstu un attiecības ar šo strateģisko partneri ir spēcīgas. Šodien ierodoties uz Briselē notiekošo Eiropadomes sanāksmi sacīs ministru prezidents Andris Kulbergs. Laikraksts Financial Times iepriekš ziņoja, ka ASV draudējušas pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu un bloķēt ieroču piegādes, ja Ukraina nepiekritīs pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Tāpat ASV prezidents Donalds Trumps nesen paziņoja, ka ir vienojies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par dīzeļdegvielas piegādēm. Saim šodien pirmajā lasīmā atbalstīja grozījums elektronisko sakaru likumā, kas paredz krīzes situācijās nodrošināt visu mobilo sakaru tīklu gala lietotājiem iespēju saņemt mobilo sakaru pakalpojumus. Likumprojektam noteikta steidzamība. Gandrīz 88% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka zina, kā pareizi šķirot atkritumus, tomēr ikdienā to dara ievērojami mazāk, un maisaimniecībās turpina uzkrāties nevajadzīgas elektroierīces. Kāskonto mediju grupai uzsvēra uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis, lai zināšanas pārvērstu konkrētā rīcībā uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa Tu jau zini, tagad izdari.
1: Daudzās mājsaimniecībās gadiem glabājas veci telefoni, datori, fēni, cits nevajadzīgs elektroierīces. Elektrotehnika satur gan vērtīgus materiālus, kurus iespējams atgūt un izmantot atkārtoti, gan arī satur videi kaitīgās preces, tāpēc nevajadzētu mājās glabāt atvilknē. Mēs aicinām iedzīvotājus paskatīties uz to, kas mājās tiešām stāv un nav vairs vajadzīgs. Ja tā ierīce vēl darbojās, tad varbūt, ka tai var dot otru dzīvi, bet ja tā ir nokalpojusi, nu tad tiešām tas ir jādod pārstrādē. Iespējas ir. Latvijā ir vairāk nekā 70 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi.
0: Tā uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis. Kampaņas ietveros visa aktuālā informācija tiks publicēta un ikvienam būs pieejama populārākajos digitālajos kanālos. No šodienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies 13. Daugavpils starptautiskais folkloras festivāls, pievēršoties kāzu tradīcijām. Rīkotāji sola, ka šī gada festivālā varēs uz kāzu tradīcijām paskatīties nevis kā uz pagātnes liecību, bet kā uz dzīvu kultūras mantojumu, kas arī mūsdienās spēj uzrunāt, iesaistīt un radīt kopības sajūtu.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva, saldā tomātu, 510 grami, 1 eiro, 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10, 10 gabali, 1 eiro, 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro, 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa. Uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās kronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāv esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā emteko.com un sociālo tīklu kontos.
6: Svinam kopā! Daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos burkāni 1 kg 33 centi, pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29, trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
10: Ir viena minūte pār trījiem, te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā joprojām 4. 15. oktobris, joprojām neviena finālista, bet mēs nepadodamies, mēs turpinām meklēt pirmo atslēgas vārdu spēles finālistu.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Te zvans no radio skonto, mans vārds ir Mārtiņš. Ar ko es lūdzu runāju?
1: Pēteri.
0: Pēteri, vai tu zini, kāpēc tev zvan no radio skonto?
1: Jā, jā, jā.
0: Un ja tu zini, kāpēc neteici pareizos atslēgas vārdus?
1: Tev kā steidzies, nu, nepadomā, pie stūras.
0: Ai, ai, ai.
1: Jā, jā.
0: Ai, ai, ai, no kurienes tu esi, Pēteri?
1: Jēkabils.
0: Jēkabils?
1: Jā.
0: Cik jauki. Nu labi, Pēteri, es saprotu, ka tu līdz darbos un tāpēc steidzies.
1: Nu jā, jā.
0: Nu jā.
1: Jā, tā gaidu jau katru gadu, bet nu.
0: Ai. Arī es cerēju, ka tu atbildēsi pareizi. Nu nekas, ko darīt, nu jau par vēlu.
1: Jā.
0: Lai tev, lai tev veicās darbos, Pēteri, un sazvanīšanos nākamgad.
1: Jā, paldies, jā.
0: Tādā.
1: Visu labu. Mm, atā.

The Kid Leroy un Justin Bieber dziesmā Stay. Turpināsim tikpat enerģiski, ja ne vēl enerģiskāk. Abā ar Waterloo tavā radioskundomā.

Velns alīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus, mūziķi piedzīvās.

Michael Learns to Rock, izskan un turpina The Rembrandts ar Just the Way It Is, Baby. Un pēc brīža arī laika prognoze rītdienai tavā radios konto.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla. Dienā mākoņu daļai klās debesis, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs dienvidrietumu, dienvidpuses vējš 1 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz plus 9 piekrastē. Savukārt dienā plus 10, plus 15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā sauss un daļai saulains laiks, gaisa temperatūra naktī plus 7, dienā plus 13 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu, eiro 99. 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39. Un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
4: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmam.
7: 7. novembrī Rēzekne, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
7: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
10: Vai tu jau gaidi zvanu?
11: Atbildi ir atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir Radioskonto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
10: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Scandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir Radioskonto.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz siltu apskāvienu un sirsnīgu sveicienu visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 13 Edām, 42 Hedvigām un 183 Helvijiem vārda dienā. Eda visu mūžu plivinās pa gaisu un lido mākoņos. Eda tikai skrien un skrien, visur vēlas paspēt, bet vienā brīdī saprot, ka ir jau par vēlu nemitīgi kaut kur skriet un kaut ko ķert. Hedviga. Šī sieviete dzīvo saskaņā ar sevi, alkst pēc daudzveidīgām un interesantām attiecībām. Viņa bezbailīgi uztver likteņa triecienus. Helvijs ir talantīgs, smalks, iejūtīgs un galants vīrietis, neatlaidīgi dodas uz saviem mērķiem. Ir jautrs, dažreiz var būt augstprātīgs. Lielais uzvārdu kalendārs vēstīja, ka šodien uzvārdu dienas svin Indāni, Indrāni, Indrikovi, Gavari, Irmeji, Šēferi, Šeferi un Fūrmaņi. Daudz laimes uz vārdu dienā. Un īpašais sveiciens šodien dzimšanas diena ir Laurai Prodišķei. Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd sauli tad, kad lietus līst, lai atskrien vējš, kad kas bēdas aiznes līdz, lai tev ar smaidu atnāk katrs dienas rīts. Šodien ir tava diena, esi laimīga, mīlēta un novērtēta. Vismīļākos sveicienus Laurai sūta mamma, tētis un pārējie radiņi. Un visiem radiņiem pievienojas arī Radio Skonto. Daudz laimes!

0: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
1: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV!
2: Loterijas atļauja 9130.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Leģendārā grupa Mašīna vremeņē Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremeņē 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadām par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējo tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

Sorisims, tu biji hardest word, jā, ļoti smagi nāk arī šie atslēgas vārdi mūsu ik rudens spēlē. Bet kādu brīdi jau tās bailes pāries. Pagriez skaļāk un dzied līdz donam.

Kāds prieks, es biju jomas, teicām nieks ik nakti, katru mīļu nakti, ar seju sniegā.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Man sauc Mārtiņš, es zvanu no Radio Skonto studijas, ar ko es lūdzu runāju.
1: Dāja, es lūdzu.
0: Kā tev sauc?
1: Mēs jau Filip zavūtā, pa kakomu paudavu zvanīt?
0: Mums ir tāda spēle, katru rudenu mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Ja tu būtu pateicis pašā sarunas sākumā, iespējams tikt pie pilnīgi jauna auto. Bet kā tu saproti, tas brīdis ir garām. Tā kā, Aleksei, lai tev jauks vakars un paldies par šo īso sarunu.
1: Aha, jā, paldies. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienībai uz pretrunīgiem ASV signāliem par Krievijai noteiktajām sankcijām jāatbild ar sankciju pastiprināšanu un lielāku praktisko atbalstu Ukrainai, norādījis ārlietu ministre Baiba Braže. Ministre atzina, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi dažkārt ir pārsteidzoši arī diplomātiem un rada sarežģījumus. Tomēr vērtējot Latvijas un ASV attiecības, esot jāraugās uz praktisko sadarbību un konkrētiem lēmumiem. Pēc Bražas teiktā nav pierādījumu, ka Latvijas stratēģiskā partnerība ar ASV būtu mainījusies. Telekomunikāciju uzņēmums SIA TEC sagatavos risinājumu un piesaistīs nepieciešamo finansējumu Zviedrijas uzņēmumam Telia kompanija, piederošo SIA Latvijas mobilais telefons un TET kapitāla daļu izpirkšanai, kas būs atbilstošs ministru kabineta lēmumam un būs īstenojams, aģentūra Leti informēja uzņēmumā. TET pozitīvi vērtē valdības noteikto turpmāko rīcību saistībā ar TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanu, kā arī turpmākajiem strateģiskajiem lēmumiem abu uzņēmumu attīstībā. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņem grozījumus krimināla likumā, kas paredz būtiski palielināt kriminālsodus par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, nelikumīgas uzturēšanās nodrošināšanu Latvijā un ļaunprātīgu iespējas radīšanu iegūt uzturēšanās tiesības Latvijā vai citās Eiropas valstīs. Un vēl Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Latgales vēstniecības Gors likumu. Likums paredz īpaši aizsargāt šo akustisko koncertu zāli kā nozīmīgu valsts, reģionālās un pašvaldības nozīmes kultūras centru, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību un noteikt, kā turmāk tiks pārvaldīta ēka, zeme un pati koncertu zāles darbība. Finanšu ministrija un uzņēmums Latvijas valsts ceļi pat laban izvērtēja iespējamā pagaidu tilta pār Daugavu tehnisko īstenojamību un finansiālos aspektus. Tā kā izvērtēšana vēl turpinās, pat laban ir pārāk izdarīt secinājumus par pagaidu tilta iespējamām izmaksām un finansējuma avotiem. Sākusies pieteikšanās Latvijā lielākajai uzņēmējdarbības konferencei uzdrīksties uzvarēt, kas 12. Novembrī Ķīpsalas izstāžu hallē pulcēs 7500 jauniešus no visas Latvijas. Konferences laikā dalībnieki iegūs iedvesmu un praktiskas atziņas, kā mērķtiecīgi attīstīt savu biznesa ideju, veidot karjeru un īstenot radošas iniciatīvas. Radio Skondo.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dzīvē viss kļūst dārgāks – kafija, degviela, vakariņas restorānā Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esilor lētus ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
10: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
11: Tieši tā. Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
12: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
11: Vai 400 eiro naudas balvu.
12: Pareizi atslēgas vārdi.
11: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto. Galvena balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.
13: Labdien, labdien! Ir 4.1 minūte, 4.diena, 15. oktobrs, jau otro dienu zvanām un meklējam. Mūsu šī rudens atslēgas vārdu spēles, mans mīļākais radio ir Radio Skonto finālists. Viss

Šobrīd ir 4:10. Tas, protams, bija Maikls Boltons. Es teicu, ka mīlu tevi, bet vispār meloju. Es ceru, ka tev nav jāmelo, sakot atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Un vai nebūtu jauki tik tajā finālista pulciņā? Par to arī Niks Keršovs savā ziņā. Wouldn't it be good? Tavs Radio Skonto.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām var veidoties migla. Un gaisa temperatūra debesīm skaidrojoties vietām Latgalē pat ap 0 grādiem, savukārt līdz pat 9 grādiem piekrastē. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās dienā līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā gaisa temperatūra naktī ap 7, dienā ap 13 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro un 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: 17. Oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. Oktobrī.
8: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīvēļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto tev.lv sadaļā vakances.

Šobrīd ir 4:30 minūtes, alias jau +5. Tā kā es ceru daudziem māju ceļa laiks, darba dunē aiz muguras, bet atslēgas vārdu spēles. Spēlēšana joprojām aktīva un intensīva. Meklējam visus 5 finālistus. Jā, ik pa brīdim atskan jautājums, nu vai kāds jau ir sazvanīts? Nē, mēs esam tikai aprunājušies ar... Nu, viss notai daudz, skatos tā 11+8, tātad 19 sarunas esat dzirdējuši. Varbūt saruna ar tevi būs tā īstā?

0: 4:41 minūte. Radio Skondo.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3,99 € kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2,09 €, divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa. Uz krēsla. Uz durvīm. Uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 € vērtībā un laimē 1000 €. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
8: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV. We

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.

0: Tā bija, protams, Daido, bet tagad apveceļš, lai tev lielisks māju apceļš un zemenes. Tam fonā 4 un 51 minūte tavs rādījos konto.
1: Kopš bērns!

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Saimes juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins kategoriski noliedz opozīcijas deputātes Lindas Liepiņas publiski paustos apgalvojumus par vardarbīgu izturēšanos pret kādu saimes darbinieci, norādot, ka viņa rīcība bijusi saistīta ar darbinieces darba kvalitātes izvērtēšanu un informācijas nodošanu saimes administrācijai. Liepiņa sociālajos tīklos paziņojusi par iespējamu Judina vardarbīgu izturēšanos pret saimes darbinieci un aicinājusi sasaukt saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisijas ārkārtas sēdi. Deputāti norādījusi, ka par notikušo iesniegumi esot iesniegti policijā un valsts darba inspekcijā. Saima šodien lēma nodot vērtēšanai juridiskajā komisijā iedzīvotā iniciatīvu par saimas deputātu transportu un dzīvojumās telpas īres izdevumu kompensāciju atcelšanu. Iniciatīvu, kuru portālā manabalss.lv parakstījuši 13594 iedzīvotāji, iesniedzis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Viņš iepriekš uzsvērs, ka deputātu kompensāciju sistēma nav godīga salīdzinājumā ar citu profesiju pārstāvjiem, kuri ceļa vai dzīvesvietas izdevumus sedz no saviem līdzekļiem. Tiesības sārdze Karina Palko vaicina ministru kabinetu pārskatīt valsts kompensējumo zāļu individuālās kompensācijas kārtību, lai pacientiem ar smagām un progresējošām slimībām saglabātos iespēju saņemt valsts atbalstu arī tad, ja ārsti iesaka pāriet uz citiem slimības ārstēšanai nepieciešamiem medikamentiem. Lai gan 87,5% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka zina, kā pareizi šķirot atkritumus mājsaimniecībās, joprojām uzkrājas nolietotas un vairs neizmantotas elektroierīces. Lai mudinātu iedzīvotājus zināšanas pārvērst rīcībā, Latvijas zaļais punkts un vides apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija vide uzsāks sabiedrības informēšanas kampaņu Tu jau zini, tagad izdari. Tās mērķis ir veicināt atbildīgu elektrotehnikas nodošanu, atgādinot, ka nolietotām elektroierīcēm ir jānonāk atbilstošā apsaimniekošanā, nevis sadzīves atkritumos vai ilgstošā glabāšanā mājās.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Pop mūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumija arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā Vakances.
2: Pieci, ceturtdiena, 15. oktobris, otrā atslēgas vārdu spēles diena. Mans mīļākais radio Radio Skonto tieši tā paceļot klausuli, zvanot nezināmam numuram atbildi. Tiksi finālā mūsu spēlē. Un ik pa brīdiem kāds uzjautā, vai ir jau kāds sazvanīts, kāds finālists? Nē, finālā visas piecas vietas joprojām ir brīvas šajā rudenī.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: 5 un gandrīz 16 minūtes dzirdēju pērkodu, radioskonto ētrā, dabā gan sinoptiķi to nesola, bet nu tad, kad Fredijs Merkūrijs būs viss izstāstījis, kā viņam sokas pašam dzīvojoties un dziedot, tad arī laika ziņas radioskonto ētrā, kas tad mūs sagaida šajā naktī un rītdienā. Sometimes.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām var veidoties smigla un gaisa temperatūra no nulles dažiet Latgalē līdz pat 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidpuses vējš 3-8, bet piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī ap 7, dienā saulains laiks un 13-14 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-068-302.
3: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem tikai par 29 990 €. Nāc uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
6: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
10: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
9: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 Radios konto.
10: Pilno video interviju skaties uz konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Šobrīd ir 5:27 minūtes un tikko zvanīja kāds klausītājs. Diemžēl Tallinas un Miera ielas krustojumā nedarbojas luksafors visu laiku, tur degot sarkanā gaisma un ir notikusi ļoti nopietna avārija, saskrējusies ir automašīna un tramvajs. Līdz ar to, pamatīgs sastrēgums tas noticis tieši krustojumā. Tā kā, ja vien ir iespējams lūdzu izvairies no šīs vietas un tur laikam jālūdz, kaut ko darīt ar to luksaforu arī dzen lietas labā, lai kaut kā risinātu šo situāciju. Tātad Tallinas un Miera ielas krustojums tur pie dzemdību nama pamatīgs sastrēgums. Tramvajs ir devies virzienā uz centru, tā kā iespējams arī varētu būt pamatīgi nobīde tramvaju kustībā.

Ojārs Grīnbergs un Mežrozīte radios konta ētrā ir 5:31 minūte. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi, bet ja zvana nepazīstams numurs, tad tu jau zini, kas jāsaka.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Es zvanu no radio skonto studijas, mani sauc Elita, ko esmu sazvanījusi.
1: Aigaru.
0: Aigar, mums tāda atslēgas vārdu spēle, vai ir dzirdēts?
1: Jā, nu jā, tā neko.
0: Bet Aigar, ja zvana nepazīstams numurs, tad kā bija jāsaka?
1: Kā tur bija, es aizbiesu, tas bija, tas bija, tas bija radio skonto, lai tam nekā bija.
0: Jā.
1: Nu jā, tā laikam bija. Jā. Šogad neesmu dzirdējis tādu reklāmu, nemaz, ka būtu kaut kas kaut kur dzirdēts.
0: Nu, tad jāslēdz radio skonto un jāpaklausās, un lai visi vīrusi iet sacen.
1: Jā, paldies, paldies.
0: Labi, Aigar, laimīgi. Atā!

0: mēs.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
2: Turpinājumā autonozars aktualitātes īsumā. Eiropas autoindustrijā šobrīd notiek interesanta cīņa par pircējiem. Parīzes autoizstādē autoražotāji prezentē jaunus elektriskos modeļus vienlaikus atgriežoties pie klasisku automobiļu dizaina. Piemēram, Renault un citi Eiropas ražotāji cer piesaistīt pircējus ar pazīstamu dizainu un modernām tehnoloģijām. Tikmēr Ķīnas autoražotāji arvien aktīvāk ienāk Eiropas tirgū. Viņi piedāvā automobiļus ar bagātīgu aprīkojumu un jaunām tehnoloģijām, radot nopietnu konkurenci Eiropas zīmoliem. Tāpēc Eiropas Savienībā tiek apspriesti arī pasākumi, kas palīdzētu vietējiem ražotājiem saglabāt konkurētspēju. Savukārt, elektroauto tirgu arvien lielāku uzmanību pievērš ne tikai nobraucamajam attālumam, bet arī uzlādes ātrumam un ikdienas ērtībām. Jaunie modeļi tiek veidoti tā, lai elektriskā automašīna būtu praktiskāka arī tiem, kuri līdz šim vēl šaubījās par pārēju no degvielas auto. Tas bija autonozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto!
3: Radio Skonto! Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
8: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Tev šķiet, ka jaunība ir bezrūpīgākais laiks? Tikai tad, ja kāds par tevi rūpējas. Simtiem jauniešu Latvijā nav blakus atbalstoši pieaugušā cilvēka, bet pilns ar pieaugušo problēmām. Atkarības, depresija, nevēlēšanos dzīvot 11 gadu vecumā ir viņu realitāte, ko varam mainīt. Ienāc mentor.lv un ziedo, lai jaunietim strupceļā būtu vismaz viena atbalsta persona. Vai kļūsti par to pats? Mentor Latvija – mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
10: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. līdz 24. oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week.
11: Galvenais mediju partneris Radio Lounge FM.

Ir 5:51 minūte, tikko dzirdēju grupu Jumprava, un te arī Roberts Leismējers mazliet ir savu roku pielicis šai apdarei ziemeļmeitas aranžijai. Turpinam Imagine Dragons ar Follow You. Seko man, seko tev, tavs radio skonto.

0: īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latvija arī šajās dienās notiekošajā Eiropadomes sanāksmē sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu turpinās uzstāt uz prasību pēc papildus 7 miljārdiem eiro austrumu flanga stiprināšanai. Šodien ierodoties uz sanāksmi Briselē apliecināja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa prāt šo prasību esot reāli panākt. Arī Eiropa saprot, ja mums būs vāja robeža, tad ir vāja Eiropa, sprieda Kulbergs. Šonadēļ Rīgā norisinās 61. Solvit darba seminārs par pārrobežu problēmu risināšanu un Eiropas Savienības vienotā tirgus pilnveidi. Aģentūra Leti informēja ekonomikas ministrijā. Solvit ir alternatīvs strīdu risināšanas rīks, kas izskata uzņēmēju un iedzīvotāju sūdzības par problēmām, kas tiem radušās citu Eiropas Savienības dalību valstu iestādēm, neievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus. Graudu pārvadājumu apturēšana nozarē varētu radīt aptuveni 290 miljonu eiro zaudējumus gadā, izriet no Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kuru šogad 4. septembrī pieņēma zināšanai valdība. Līdz šim ziņojumam bija ierobežots pieejamības status. Jau ziņots, ka no 13. oktobra stājas spēkā SIA Latrailnet pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Jaunās maksas tiks piemērotas līdz šā gada beigām. Kubā deklarēts Latvijas pilsonis mēģinājis panākt 15. Saimes vēlēšanu rezultātu atcelšanu, jo viņam nesot bijusi nodrošināta iespēja balsot pa pastu. Aģentūra Leti informēja augstākajā tiesā. Augstākās tiesas senatori atzina, ka pieteicējam kā individuālam vēlētājam nav tiesību pārsūdzēt lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, jo likumdevējs šādas tiesības ir paredzējis vienīgi kandidātiem un kandidātu sarakstu iesniedzējiem. Valsts policija nepietiekam personāla dēļ kavē izsaukumus, tomēr neraugoties uz valsts apņemšanos ieviest taupības pasākumus, ir nepieciešams saglabāt iekšējās drošības attīstību. Šodien sacīs valsts policijas priekšnieks Armands Rūks.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Armans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi. 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
3: Kāpēc samierināties ar mazumiņu, ja var dabūt visu un bonusā ietaupīt 7000 eiro? Iepazīsti Hyundai Tucson Premium Edition pie Skandi Motors. Matrix LED luktori, iespaidīgs 12,3 colu digitālais ekrāns, viedā kruīza kontrole, pilns parkošanās komforts un citas top funkcijas. Tagad tikai no 31 499 eiro. Nāc uz Skandi Motors, sēdies pie stūres un izbaudi pats.
1: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dētas olas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
8: Radios konto kopā ar Ortomol Vitāli aicina tevi veikt noguruma testu.
7: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
8: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildi ar 5 jautājumiem jā vai ne.
7: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
8: Ortomol Vitāli ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Seši ceturtdienā, 15. oktobrī šodien ēta Hedviga Helvijs. Saņem ļoti mīļus sveicienus no radios konto jau nu pilnīgi noteikti. Visas dziesmas jūsējās tāpat kā dāvanā tiem, kas gluži vienkārši dzird un klausās radios konto.
9: Radios konto!
0: Atslēgas vārdu spēle, rit pilnās parām, zvanām, meklējam pagaidām visas piecas vietas finālā brīdī.

Šobrīd ir 6 un 8 minūtes. Riks Eslīs, Together Forever, vienmēr kopā ar Radio Skonto. Un, protams, šajā laikā ierasti mēs saspēlējam balsī ir nozīme, bet kā raksta Andra. Jā, par balsī ir nozīme, tagad var teikt, teikumam ir nozīme, lai veicas sazvanīšanā. Paldies, paldies! Un teikums, kuram nu, šajā rudenī ir milzīga nozīme, mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Crazy Town ar taurenīti izlido radios konto ētrā. Galvenais, lai tev no prāta neizlido tie īsti atslēgas vārdi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz plus 9 piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējš pieņemsies spēkā piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulains laiks šonakt galvaspilsētā ap 7, dienā 13-14 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 068302.

0: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
1: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncertūrē Viena saule, viena zeme. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Laipni lūdzam Max and Mila's World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Mila's World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien. Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas. Nāciet paskatieties. Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz. Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kg, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.

6:26 minūtes, un tagad Dakota Zelta neaizskari. Radio Skonto ēterā pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Labvakar!
1: Kas šeit zvana?
0: Elita Marga no Radio Skonto, kam esmu piezvanījusi. Šis ir zvans atslēgas vārdu spēlē, vai zini par to?
1: Nē, nezinu. Labi veiksmi atrast cilvēku, kurš par to zina.
0: 22. rudeni tā spēle notiek.
1: Nē, es nesekoju līdzi radio parasti.
0: Kam tu seko līdzi?
1: Pārsvarā nekam, ja godīgi.
0: Labi, es saprotu, ka...
1: Lai jums jauku vakaru.
0: Tev arī ļoti, ļoti jauku. Un varbūt apskaties, kas ir galvenā balva šajā spēlē, kā tā notiek un varbūt nākamgad sazvanamies. Laimīgi, atā! Jā, un starp citu, patiešām pārāk ilgs klusums arī tik ieskaitīts, tad, kad tu klausies un brīnies, kas tev tur piezvanījis, tiek ieskaitīts kā nepareiza atbilde. Pat, ja sekot pēc cilvēkas pauzes atslēgas vārdi, diemžēl, uzreiz paceļot klausultā, tad nāc klajā ar savu atzīšanos Radio Skonto. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Bet nu pagaidām, jā, visas vietas finālā joprojām šajā rudenī brīvas.

0: Praktiskās ziņas piedāvā Lifehite – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
1: Turpinājumā par praktisko un noderīgo. Tuvojoties apkurs sezonai, ir vērts pārbaudīt logu un durvju blīvējumus. Ja gar logiem jūtams caurvējš, siltums aizplūst ārā un pieauga apkurs izmaksas. Blīvgumijas var pārbaudīt arī paša spēkiem, bet bojātas nepieciešamības gadījumā nomainīt. Pirms logu regulēšanas pārliecinies par ražotāja ieteikumiem. Pārbaudi zāļu derīgumu termiņu. Mājas aptieciņu ieteicams pārskatīt vismaz pāris reižu gadā. Pārbaudi zāļu derīguma termiņu un pievērs uzmanību arī tam, cik ilgi konkrētās zāles drīkst lietot pēc iepakojuma atvēršanas. Nederīgās zāles nedrīkst izmest kanalizācijā vai sacīves atkritumos. Tās var nodot aptiekā. Temperatūrai tuvojoties nulē, vasaras logu mazgāšanas šķidrums var sasalt tvertnē un caurulītēs. Pirms pirmajām salnām nomaini to pret ziemas apstākļiem paredzētu šķidrumu un pārbaudi, līdz kādai temperatūrai tas paredzēts. Par praktisko un noderīgo klausies arī rīt šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu Lifehite. Lifehite – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A. Radio Skonto.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos Burkāni 1 kg 33 centi, pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29, trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai, atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb, zīb, zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
9: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
8: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
10: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
11: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
12: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
13: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
14: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
13: Vai 400 eiro naudas balvu.
14: Pareizi atslēgas vārdi.
13: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galvena balva doties apskatīt iepirkšanās un

0: Jā.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
1: Mani sauc Elita. Es zvanu no radios konto studijas. Mums ir tāda spēle. Vai zini par to? Jā, nu, skumi, ka neznāca parunāties, bet būšu laikam ļoti drosmīgi un teikšu. Man šķiet, ka sazvanītājs zināja gan par kādu spēli ir

Te tavs draugs Radio Skonto un grupa Tums un Mārtiņš Freimanis. 6:48 minūtēs pagriezis skaļāk dzied līdzi.

0: Hello.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
1: Mani sauc Elita Mārga, es strādāju Radio Skonto. Ko esmu sazvanījusi?
0: Radio Skonto?
1: Jā.
0: Das ist fantastisch.
1: Natürlich fantastisch. Bet es gan gribu...
0: Nu, kā bija, tā bija, nekas.
1: Ko tad esmu sazvanījusi?
0: Nu, tā bija. Es atvainot, es, nu, latviski, nu, ploha govorio.
1: Labi, jāatbildētu ar atslēgas vārdiem. Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto. Paceļot klausuli varēja tikt pie...
0: Radio Skonto, okay. Vēl super.
1: Nu, super. Paldies!
2: Radio Skonto.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies. Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100 641 20.

0: cilvē.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
3: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulēns laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Mamu, tu taču apsolīji.
5: Ak, es neatceros.
4: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzēriens personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu. Radio!

0: liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Mēnesis aptieka iesaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
8: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami 1,39 €. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1,69 €. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1,39 €. Aibe vienmēr par rokai!
1: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ekoterm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
2: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
3: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālā veikalā Stokman 17. oktobrī.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
6: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto Mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TV LV sadaļā vakances.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulēns laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro.lv. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100 64120.
5: 17. oktobrī svinām Stokman dzimšanas

0: dienu. Visu dienu My Stockmann dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stockmann 17. Oktobrī.
1: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. Līdz 24. Oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week. Galvenais mēdī partneris Radio Lounge FM.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajus atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
3: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk Skonto tev.lv sadaļā vakances.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
0: O, tik ātri!
1: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV! Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Esmu daudz ko pieredzējis, un jāatzīst, esmu pārsteigts. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus, tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV. Īstam saimniekam jau vienmēr atrodas, ko būvēt vai atjaunot, tad kāpēc, lai būvmateriāli nebrauktu pie manis uz mājām paši? Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 20. oktobrim LV veikalos 10M izmēra olas, oho, eiro 55 un kilograms Latvijā audzētu kartupeļu tikai 19 centi. 450 grami salamīnī desiņu, eiro 99, 2, jā, 2 litri gāzēta dzēriena Pepsi, eiro 39 un 100 tabletes trauku mazgāšanai Finish Quantum Lemon vispār 16,49. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem. Rani!

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grāmi 1 eiro 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali 1 eiro 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Mans mīļākais rādio ir rādios konto.
8: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir rādios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
9: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
10: Labvakar! Te radios konto pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, mājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15.

0: grādi. Rīgā bez nokrišņiem, dienā saulains laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7, dienā 13-14 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: jāmelvē.
1: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
2: Skandi Motors aicina uz jubilejas kūku, šoreiz ar 4 riteņiem. Crossoveru leģenda Nissan Qashqai svin 20 gadu jubileju. Svētku dāvana – īpašais Nissan Qashqai Carbon Edition modelis. Bagātīgs aprīkojums, sportisks dizains un izcils komforts ikdienas piedzīvojumiem. Tikai par 29 990 €. Nāc uz Skandi Motors Lielierbas ielā 32, sēdies pie stūres un izbaudi svētkus pats. Piesakies testa braucienam Skandi Motors LV.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
5: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
4: Un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
6: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
8: Radios konto kopā ar Automol Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
7: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
8: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildi ar 5 jautājumiem jā vai ne.
7: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
8: Automol Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
4: Līdz 2. novembrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mērces pilva saldā tomātu 510 grami, 1 eiro 39 centi. Baltās vistu olas Ovostar L10 10 gabali, 1 eiro 69 centi. Rieksti vai žāvēti augļi Nuts to go no 1 eiro 39 centiem. Aibe vienmēr par rokai.
5: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
6: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
5: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
6: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra – no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulēns laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļ namā lielā rudens akts.

0: No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt!
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj Top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 7. Līdz 20. Oktobrim ar mans Top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. Jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. Oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Shepard ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
6: Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
7: Tieši tā. Radios Konto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
8: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
7: Vai 400 eiro naudas balvu.
8: Pareizi atslēgas vārdi.
7: Mans mīļākais radio ir Radios Konto. Galvena balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Ja tu zinātu, cik ļoti esmu noguris būt nevajadzīgs, bez ģimenes, bez mazākās ticības nākotnē, es gribētu sevi izsvītrot, izdzēst no šīs dzīves. Skan pēc pusmūža krīzes?
2: Bet man ir tikai 15.
3: Ienāca mentor.lv un palīdz atbalstīt jauniešus, kam jārisina pieaugušo problēmas vienatnē.
2: Mentor Latvija. Mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero.lv un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

Laiki, noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs, tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas,

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulēns laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Gērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
4: Cilvēka papilomas vīruss var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?

0: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Miestnieks 800 gramu 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā! Bino.lv Bino LV! Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra – no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulēns laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

to dreji, naktis pitja katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī, un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulēns laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: sagaida zvanu.
1: Atbilde ar atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
0: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir Radios Konto.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra no 0 grādiem dažviet Latgalē līdz 9 grādiem piekrastē. Dienā dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra 10-15 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienā saulains laiks, gaisa temperatūra naktī ap 7 dienā 13-14 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.